0: The Voice. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få
12: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
15: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: der er Dream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: The Voice. The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: 20 start julen i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
11: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
19: Smart Eyes.
20: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kinder Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
17: Hej, hej.
16: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
17: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
16: Nå, så en ben uge med andre ord.
17: Ja. Yeah.
16: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Voice.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få den
9: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
12: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Voice.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: lytter til Danmarks Radio.

0: Voice. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: The Voice.
4: The Voice.
3: Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej. Har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: Voice.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, Opo. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
1: Få er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt.
0: IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.

0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
14: Den vestlige del af landet er ramt af skyer og regn i dag, mens den østlige del ser ud til at gå fri og altså få mere tørvejr og faktisk også lidt af nogen sol. Temperaturerne ligger generelt for os alle sammen mellem 14 og 19 grader.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
0: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
4: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Voice. Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

I søndags der udgav han en single ud af det blå, der hed Happiness. En stille og rolig ballade, meget, meget ærlig, meget, meget rørende og meget, meget lækker til øregangene. Og i dag, der er han altså ude med ny single. Jeg vil ikke sige, hvad den hedder endnu. Det skal jeg nok fortælle senere. Jeg kan godt sige, hvem det drejer sig om. Det drejer sig om Anton Edwards. Jeg får besøg af ham klokken 7:15. Vi skal snakke lidt om ham, hans nye single. Vi skal quizze lidt. Jeg har selvfølgelig lavet en quiz til ham. Og så skal vi bare hygge os. Så jeg håber, at du vil være med, når klokken den bliver 7:15. Nu håber jeg, at du vil skrue op for din radio. For jeg har Shakira og Burna Boy klar til dig med dig. Godmorgen.

dag er det Netto Plus appens fødselsdag. Ja tak, Netto Plus appen fejrer 6 år. Og det kan jo være, at du har downloadet den app og har den. Så kan det være, at du lige skulle give den et ekstra kærligt tryk i dag. Hvis ikke du har downloadet Netto Plus appen, og du handler i Netto, så burde du altså få downloadet den, fordi der er masser af fordele ved den her Netto Plus app. En af de fordele er blandt andet Scan & Go, hvor du kan skynde dig igennem kassen, simpelthen scanne din egen vare, og så komme ud, slippe ud af Netto før alle de andre. Men der er altså også det, der hedder personlige pluspriser, som altså gør, at den her app går ind og ligesom registrerer, hvad handler du mest, og så vil den give dig specielle tilbud kun til dig, ud fra hvad du handler, så de varer, du køber mest af, dem får du altså nogle lidt bedre priser på. Det lyder sgu meget lækkert, så det kunne være, du skulle få downloadet den der app. Og så er der altså også mulighed i dag, lige her i radioen hos mig, for at vinde 1000 kroner til Netto, så du kan makse fuldstændig ud. Og jeg skal bare lige vide en ting. Jeg skal vide, hvad du handler allermest. Hvad ryger altid ned? Hvad vil være en del af dine personlige Netto Plus priser? Skriv en sms til mig, 1220, hvor du lige skriver Netto. Så sender du den til, ja, 1220, det har jeg sagt, men det er altid godt at få nummeret to gange. Det koster 2 kroner at deltage. Efter du har skrevet Netto, så skriver du altså, hvad du handler allermest ind. Så kan det være, det er dig, jeg ringer op, inden at klokken den bliver 9, og får et gavekort på 1000 kroner til Netto. Nu skal vi have skruet op for energien den her fredag. Entré, Anton Westerlin, Lams og Ossi. Godmorgen til dig, min ven.

0: Så er fredagsstemningen altså skruet op på 120%. Her fik du Anton Westerlin, Lamine og Ossi med Entré. Jeg hedder Malte Milner, og lige om lidt, så skal vi se noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Når klokken den bliver cirka 20 minutter over 7, så får vi besøg lige her i studiet af Anton Edwards. Vi skal snakke meget mere om ham, hans nye single, og så skal vi quizze, så du skal holde den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
11: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
13: Hos Biltema.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Jack Harlow, Lovin' On Me, lige her til din fredag morgen på The Voice, Danmarks Hitradio nummer 1. Mit navn, det er Malte Milner, og nu er det mig en kæmpe ære. Og sige godmorgen, og velkommen til ingen andre end Anton Edwards. Godmorgen, Anton.
1: Godmorgen, Malte.
0: Det er stor release dag i dag.
1: Det er det, skam.
0: For dit vedkommende er det både i dag, men det var det også i søndags.
1: Ja, det var det.
0: Du er sådan en psykopat, der bare lige ud af det blå er sådan her, jeg smider lige en sang ud.
1: Jamen, det har været sådan en rimelig syg uge.
0: Ja. Jamen, det skulle da bare dig.
1: Der var gang ind.
0: Der var gang ind.
1: Ja.
0: I søndags udkommer Happiness.
1: Det gjorde den.
0: Og kan du ikke lige tage sådan lidt med i maskinrummet til Happiness?
1: Jo, altså sådan... Jeg tror, det er første gang, jeg har lavet en sang, som er sådan... Så rå. Og så sådan langsom også.
0: Ja.
1: Helt akustisk. Bare mig og en guitar.
0: Du er jo en frisk fyr, så var det ikke også meget rart lige at fatte den lidt mere stille og roligt?
1: Jo, det har været virkelig rart at lave noget, som lyder helt anderledes for en gang skyld.
0: Ja.
1: Men der er flere ord på, end hvad det normalt plejer at være.
0: Ja. Happiness handler jo sådan lidt om flugten fra ensomhed.
1: Ja.
0: Hvad har du selv lært om forskellen på at være alene, men så at føle sig ensom? Det er dybt i dag, Anton.
1: Jeg tror, ensomhed er helt klart en dybere følelse, end det at være alene. Mm. Jeg tror, det at være alene er mere en fysisk ting.
0: Ja.
1: Men ensomhed er måske noget, man føler i hjertet.
0: Ja. Okay,
1: hvis man kan sige det sådan.
0: Nej, det føler jeg godt forstår, hvad du mener. Hvad er sådan dine egne erfaringer egentlig med at være ensom?
1: Jeg generelt er ret dårlig til at være alene.
0: Ja.
1: Altså, jeg er meget social menneske.
0: Ja.
1: Så jeg kan godt lide at sådan hele tiden at være sammen med mennesker. Det giver mig energi.
0: Ja, men altså, jeg kender. Er det ikke det, man kalder det en ekstrovert, ikke?
1: Ja. Ja, men sådan er du også lidt jo.
0: Ja, du er sindssyg, mand. Jeg kan ikke lade op alene. Jeg bliver bare trist.
1: Præcis, men der er mange, der får energi af at være alene og skal have den der pause der. Det er klart, det skal vi alle sammen have på en eller anden måde.
0: Klart.
1: Men jeg kan godt lide at være sammen med min kæreste eller mine venner. Eller.
0: Ja. Så er det godt, vi er sammen i dag. Det er fandme hyggeligt, altså. Anton, prøv at høre. Nu starter vi lige lidt ud nede i det dybe og alt sådan noget, ikke?
1: Jo.
0: Lige om lidt, så skal vi også snakke om, at du altså i dag udgiver en sang. Og vi skal lige have energien op lidt senere. Jeg har også lavet en quiz til dig. Glæder du dig?
1: Jeg glæder mig vildt meget. Altså, det bliver den fedeste morgen.
0: Ja, det bliver den
1: der
0: fedeste morgen.
1: Der er blevet serveret kaffe, og vi har taget kagemand med.
0: Ja, men jeg har taget kagemand med. Det er fuldstændig fantastisk. Og der står Bernstorpsvej på kagen, og hvor er det smukt, altså. Nå, det dykker vi ned i lige om lidt. Nu tager vi altså lige en banger fra Tomelo og Stromae. Skru op for radioen, og godmorgen derude.

0: Det er fredag, og du lytter til The Voice, og jeg har besøg af Anton Edwards. Godmorgen, Anton.
1: Godmorgen, Malte.
0: For satan, det er release dag, og du er ude med ny single.
1: Jamen, nu kan jeg mærke dig.
0: Ja, ikke også?
1: Jeg kan mærke mig selv også.
0: Men det er fordi, vi startede med din første single, som kom ud i søndags, Happiness, og den er lidt mere, du ved, den er nede, og den er sådan, den er følsom, og så skal vi også være lidt nede i gear, når man snakker om den. Nu skal vi op i gear.
1: Ja.
0: Fordi du har også droppet en single i dag.
1: Det har jeg.
0: Og den hedder Bernstorpsvej.
1: Yes.
0: Hvorfor hedder den Bernstorpsvej?
1: Jamen, den hedder Bernstorpsvej, fordi at, det er simpelthen den gade, jeg er vokset op på.
0: Ja.
1: I min unge, yngre dage.
0: I din yngre dage.
1: Sådan alle mine teenageår, og lidt den gade, jeg ligesom sådan, drak min første øl, og tog til min første fest, og ligesom har levet hele det ungdomsliv, men jeg kigger tilbage til nu. Ja. Og savner.
0: Og savner lidt.
1: Men også er, også, som jeg også har sagt farvel til.
0: Okay.
1: Så det er derfor, den hedder Bernstorpsvej. Så tænker jeg, det er helt klart den bedste måde ligesom at starte ud på her i mit nye musikforløb.
0: Jamen, det er spændende.
1: Og præsentere, hvor er det, jeg kommer fra. Lad os starte der.
0: Man kan godt fornemme, at Anton han er blevet lidt ældre. Han har fået lidt mere livserfaring. Hvis du nu kunne tage sådan en tidsmaskinetelefon og ringe op til dit 15-årige jeg i starten af din karriere, hvad vil du så sige til ham nu?
1: Så har jeg bare sagt, giv den max gas. Altså.
0: Giv den
1: måske,
0: max gas.
1: Måske mere, end du gjorde faktisk, bare lige for at toppe den.
0: Okay, du kunne faktisk godt tænke dig, at den lige har fået 20% mere.
1: Bare for at have det helt. Shit, mand.
0: Ja. Det er nu, man er blevet for voksen til at gå alt for meget.
1: Jamen, det nu kan jeg jo slet ikke. Altså, sådan er bare.
0: Ej, det kan du. Altså, du er stadig ung. Du er sgu ikke lige så gammel som mig.
1: Jamen, jeg føler mig jo altså, rimelig gammel op i hovedet.
0: Ja. Du ser ikke gammel ud, Anton.
1: Og det er virkelig
0: det kan jeg så godt fortælle dig.
1: Og lige måde.
0: Altså, når jeg hører den her Bernstorpsvej, så hører jeg tydelig inspiration for sådan noget. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænker for eksempel Journey.
1: Ja.
0: Gammel 80'er bangers, ikke? Har du nogen specifikke sange, eller generelt så måske kunstnere, du har ladt dig inspirere lidt af på den her sang?
1: Altså, hele. Den har det jo sådan en rimelig 80's-sang.
0: Ja, den har det rimelig 80's.
1: Og jeg tror sådan også på det nye musik, jeg har lavet, er det sådan meget. Prince, Sting inspireret, og vi har hørt rigtig meget Lars Hook også.
0: Lars Hook?
1: God stærk. Gamle dansk, og bare god pop. Ja. Så det er blevet til sådan en rigtig fed kombination af nogle af de ting, som jeg lytter rigtig meget til selv. Ikke? Og jeg, som jeg sagde før, jeg er jo en gammel mand oppe i hovedet, så jeg lytter stort set kun til gammel musik.
0: Fedt. Det gør jeg. Jeg lytter faktisk også til ret meget gammel musik, så jeg kan godt genkende det der.
1: Jamen, jeg elsker det.
0: Hvad hedder det, Anton? Jeg synes, vi skal tage næste sang nu. Og det er den her uges Voice Choice.
1: Nej.
0: Jo, det er det.
1: Hold nu kæft.
0: Den hedder East Tanning Light. Nu er det tid til East Tanning
1: Light. East Tanning Light. Jeg har ikke hørt den der sang i lang tid.
0: Altså, det er måske ikke ugens Voice Choice, det her. Men der er jo det, der er lidt hyggeligt i dag. Det er jo, at Natasha, min praktikant, hun står herovre til venstre for mig. Og vi tre kender jo alle sammen hinanden. Er det ikke rigtigt, venner?
2: Jo, det gør vi. Det gør vi faktisk.
0: Vi har været til bryllup i Italien hos en fælles ven.
2: Ja, vi har.
0: Det er Pelle.
1: Det er det.
0: Han sidder inde i studiet.
1: Han er rigtig god.
0: Han står der og filmer os alle sammen nu.
2: Hej, Pelle.
0: Pelle, han har noget med istagenlej. Anton, kan du ikke lige fortælle, hvad det er, din nye turmanager, Pelle?
1: Det er min skøre turmanager, som har holdt bryllup. Og til det der bryllup, der stak det af, så er der nogen, der begynder at lave istagenlej. Og så er nogen, der begynder at lave en sang. For at bringe istagenlej tilbage.
0: Ja.
1: Og det synes jeg bare var ret nulagtigt.
0: Jamen, det var altså, nulagtigt.
1: Det er koldt.
0: Hvad siger du om det, Natasha? Du var med?
2: Jeg var også med. Jeg synes også, det var rigtig køligt. Og jeg synes, at det er en banger. Næsten lige så stor som Bernstorpsvej.
0: Næsten lige så stor som Bernstorpsvej. Jamen altså, jeg var jo nødt til, for da vi var dernede, så legede vi jo altså det her istagenlej lige lovligt meget. Nogle af os mere end andre. Jeg siger ikke hvem. Og jeg lovede jo faktisk, at vi simpelthen var nødt til lige at spille den i radio, når du kom ind.
1: Jamen bror, det er en slasker, det der.
0: Det er en slasker. Altså, det er bare en banger. Men nu vil jeg faktisk gerne lige. Nu vil jeg gerne lige rykke over til det rigtige voice choice.
1: Nej, det stikker af.
0: Det her, det er ugens voice choice.
1: Det stikker af! Voice choice. Ja!

0: Anton Edwards og Bernstorffsvej, og jeg har altså besøg af selveste Anton Edwards. Godmorgen, Anton.
1: Godmorgen, Malte. Det
0: var det fedt herude? Var det fedt lige at høre den?
2: Nej, det var rigtig fedt.
0: Du siger selv, den lyder godt i radioen, siger du?
1: Ja.
0: Jamen, jeg er enig. Du sagde, den er sprød, og den...
1: Jamen, det er altid, når man så udgiver en sang så dagen før, så er man sådan der, fuck, nu er den uploadet, jeg kan ikke gøre noget, det lyder helvede til. Hvad kan Men når man så hører den i radioen, så er man sådan...
0: Det fungerer.
1: Det får lige sådan en anden lyd, ikke?
0: Ja. Du siger, du har brugt tid på at skrive dig tættere på dit eget liv. Hvad fandt du inde i dig selv, som du måske ikke havde regnet med, mens du skrev den her Bernstorffsvej? Var der noget, der dukkede op, hvor du var sådan, gud, det har jeg aldrig tænkt over?
1: Jeg tror måske bare, at det har været vigtigt for mig, igennem også med det nye musik, som jeg udgiver, at ligesom sådan hele præmissen var bare, at det skal være mere ærligt og mere mig. Mm. Og måske lidt mindre poleret, end hvad det måske plejer at være. Ikke fordi alt mit andet musik, jeg har udgivet, ikke var fedt.
0: Nej.
1: Men jeg tror bare, jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor jeg sådan... Nu vil jeg gerne sige noget.
0: Ja.
1: Rigtigt. Og fortælle folk. Måske lukke folk lidt mere ind i sådan mit univers. Mm. Og skrive nogle ægte historier. Og det er så første udkast.
0: Det er sgu det. Altså, det er spændende. Jeg er meget spændt på, hvad der kommer til at ske i fremtiden med dig. Du starter godt ud, vil jeg sige.
1: Det må sgu sige.
0: Hvad hedder det, når man har været sådan kendt siden teenageårene, så kan folk jo nemt tro, at de sådan kender en.
1: Ja.
0: Hvad tror du, Danmark sådan har misforstået mest ved Anton Edwards?
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, der var på et tidspunkt en, der skrev til mig på Instagram.
0: Ja.
1: Hey brother, jeg har altid følt, du var... fordi du på billeder og ser fucking smart ud. Du er bare en fucking idiot. Men så hørte jeg det... Så jeg en anden video med dig. Fuck, hvor er du bare den sødeste nogensinde. Sådan, jeg tror, der er rigtig mange derude, der tror, jeg er en fucking idiot.
0: Ja, du er da bare en lille sød flødebold, altså.
1: Fordi det hurtigt kan se smart i en fart ud på Instagram og sådan noget, ikke?
0: Ja,
1: det ved jeg ikke.
0: Jamen, det er fint, du hørte det her først. Anton Edwards er ikke en idiot. Han er en sød, kærlig lille flødebold. Og lige om lidt, så skal den flødebold og jeg quizze. Jeg har lavet en quiz til dig. Der er quiz, og det har noget med Bernstorffsvej at gøre, så dig, der sidder og lytter med. Ja, men jeg ved det godt.
1: Jamen, du bliver jo pinlig, hvis jeg ikke kan svare rigtigt.
0: Men det er
1: fint. Jeg har lige en sang, der hedder Bernstorffsvej.
0: Ja, men jeg ved det godt. Det er bare roligt. Det er okay. Så dumt, at jeg tror engang, du gider at vinde. Så dig, der sidder og lytter med, hold den her på The Voice. Godmorgen.
3: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune netter med.
12: Det er en kedelig fredag, hvis du bor i Jylland og generelt det vestpå, fordi der vil altså være skyer og regn det meste af dagen. Herover østpå, der bliver det til gengæld relativt flot og solrigt vejr, og vi får temperaturer op mod de 19 grader.
11: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
13: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
14: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Kim han.
1: Kom så, Anton.
0: Kan vi komme herfra?
2: Men jeg har holdt min del af aftalen, har jeg ikke.
1: Wow!
0: Okay!
1: Ja, tak. En mand, vi alle sammen gerne vil ligne. Anton Edwards, og så var der lige en sang med Christoffer her.
0: Jeg skulle ikke ligne ham.
1: Godmorgen til dig, min ven.
0: Ja, godmorgen.
1: Du er med ny single, Bernstorpsvej.
0: Ja.
1: Og jeg har hørt den. Det er en banger. Jeg tænker, vi skal høre den igen senere, måske. Men nu skal vi quiz.
0: Ja.
1: Jeg har nemlig lavet en quiz til dig. Og den dykker lidt ned i Bernstorpsvej. Og jeg har faktisk også sammen med min dygtige praktikant Natasha lavet en jingle. Skal vi lige høre, hvordan den her jingle lyder? Yes. Er du klar til det? Det lyder sådan her.
3: Ligger det på Bernstorpsvej?
1: Ja, nej, måske.
4: Ligger det på Bernstorpsvej?
1: Quizzen hedder Ligger det på Bernstorpsvej?
4: Oh
1: god. Så skal vi finde ud af, hvor godt du kender Bernstorpsvej. Er du klar?
0: Jeg er helt med.
1: Første spørgsmål.
3: Ligger det på Bernstorpsvej?
1: Ja, nej, måske. Og måske er det jo, fordi jeg føler lidt, din sang er kærestebrev til Bernstorpsvej. Så jeg har også lavet den her quiz, som om det er et kærestebrev. Ja, nej, måske.
0: Okay.
1: Så du kan godt svare måske.
0: Okay.
1: Okay. Trio con brio. Det er en klassisk trio bestående af to kvinder på stryger og en mand på klaver. De er simpelthen erhvervsadresse. Ligger det på Bernstorpsvej? Ja, nej, måske. Vi kan også vælge, at vi kan gøre det lidt spændende, imens du tænker. Ligger det på Bernstorpsvej?
0: Om der sker jo mange ting på Bernstorpsvej, så det vil komme som et chok, altså. Altså, jeg ved det ikke, så jeg siger nej.
1: Det er rigtigt. Det ligger ikke på Bernstorpsvej, det ligger Ole Olsens Allé 14.
0: Jamen, jeg har den jo.
1: Okay, vi tager næste.
3: Ligger det på Bernstorpsvej?
1: Ja, nej, måske. Vietnams ambassade? Ligger det på Bernstorpsvej? Vietnams ambassade.
0: Fuck, der er en hel vej ved siden af, hvor der ligger tons af mange.
1: Mm.
0: Jeg siger nej.
1: Den ligger sgu på Bernstorpsvej. Bernstorpsvej 30C. Så går vi videre til den næste.
3: Okay, det er helt oppe i toppen. Bernstorpsvej?
1: Ja, nej. Det er nemlig rigtigt, det ligger oppe i toppen der. Gynækolog Lars Alling Møller.
0: Jamen, det er sådan nogle ting, der ligger der. Gynækolog, og der ligger også en dyrelæge, ved jeg. Ja. Også nogle ting.
1: Ligger det på Bernstorpsvej?
0: Ja.
1: Det ligger på Bernstorpsvej. Gynækolog ligger på Bernstorpsvej. Er du klar til en til?
0: Ja.
1: Ja.
3: Ligger det på Bernstorpsvej?
1: Ja, nej, måske. Wake up Copenhagen?
0: Nej.
3: Ligger det
1: det var forkert. Det var den her. Det er rigtigt. Den ligger nemlig på Bernstorpsgade.
0: Præcis.
1: Der prøver jeg at snyde dig. Nå, okay. Men vi skal også have lidt musik, Anson. Så kan du lige gøre dig klar til anden runde.
0: Ja.
1: Af
3: ligger det på Bernstorpsvej?
0: Ja, nej, måske.
1: Ja, ikke også?

0: Her fik du Mabel og Mad Love, og jeg har altså også Mad Love til Anton Edwards nye single derude i dag. Bernstorpsvej, godmorgen Anton.
1: Godmorgen Malte.
0: Vi har jo gang i hvad, den her quiz, jeg har lavet til dig, som jo hedder...
2: Ligger det på Bernstorpsvej?
0: Ja, nej, måske. Ja, og det er simpelthen, du skal finde ud af, du skal gætte, om de her ting, jeg har fundet, ligger på Bernstorpsvej, og du kan svare ja, nej, eller måske.
3: Men måske, hvad, altså kan man få et point for det?
0: Nej, men der er nogle af dem, jeg ikke har tjekket, om hvor de ligger.
3: Så
0: der ved jeg det heller ikke.
3: Okay.
0: Er du klar? Ja. Er du klar til den næste?
2: Ligger det på Bernstorpsvej?
0: Ja, nej, måske. Jobcenter Gentofte. Ligger det på Bernstorpsvej?
4: Jobcenter
0: Gentofte.
4: Ja, fordi altså Gentofte Kommune ligger der, så jeg siger ja.
0: Men jeg kan fortælle dig, at det ligger på Maltegårdsvej.
3: Nej, det er jo din gade.
0: Det er min gade, og det er jo meget, meget tæt på.
3: Okay, ja.
0: Er du klar til det næste?
3: Ja.
0: Godt.
2: Ligger det på Bernstorpsvej?
0: Ja, nej, måske. Eddie's Cut. Det er en frisør. Det havde du måske regnet ud.
3: Der er sat måske mange ting, siden jeg flyttede derfra.
0: Ja, altså,
3: jeg husker jo skrød og cykler, og ja. Dyrelægen, og tankstationen, og alt det. 7-Eleven, you name it.
0: Mm.
3: Men Eddie's Cut, det siger mig ikke noget, men jeg bliver nødt til at sige ja.
0: Det er rigtigt! Eddie's Cut ligger Bernstorpsvej 67.
3: Ja, cut.
0: Nu er vi kommet ind til en af mine yndlings.
3: Ja.
2: Ligger det på Bernstorpsvej?
0: Ja, nej, måske. Godt så, AS. Jeg kan fortælle dig, at det her firma har 2 anmeldelser på 5 stjerner, 1 kommentar, og i den kommentar står der, godt så.
3: Hvad er for en firma?
0: Jeg har været inde og prøvet at finde ud af det. Jeg ved det ikke. Men det er registreret. Godt så, AS. Ligger det på Bernstorpsvej?
3: Hvorfor skulle du også finde det, hvis ikke det lå på Bernstorpsvej?
0: Ja.
3: Men det kan være, det ligger på Bernstorpsvej i Jylland, så jeg siger nej.
0: Det er rigtigt. Det ligger Bernstorps vinget.
3: Ja, så godt.
0: Du er fandme kold. Okay. Er du klar til en til?
3: Ja.
0: Ja, hvad faktisk, så skal vi lige, have en anden nu. Vi skal have den her nu.
2: Ligger ned på Bernstorpsvej.
3: Det var Jessen, der
0: det
3: lige
0: var Jessen. Det var Natasha der.
5: Ja,
0: det er praktikanten, der lige får sunget.
3: Ej,
5: ja, wow.
3: Du pisse. Synger altså bare godt.
0: Det lyder pisse godt. Så er
2: lige ned på Bernstorpsvej.
0: Okay, City Salon ved Ahmad Al Sidun.
4: City Salon. Altså, nu stopper det. Det er jo ikke i City. Så altså, jeg vil nødt til at sige nej.
0: Jeg ved det ikke. Jeg har ikke tjekket det.
4: Der ligger altså ikke noget, der hedder City Salon.
0: Jeg ved det ikke.
4: Den ligger inde i byen.
0: Jamen, det kan godt være. Jeg ved ikke, hvor den her ligger.
3: Point.
0: Jamen, det er... du får point, det er. Og jeg kan fortælle dig, jeg sidder på Google Maps, finder forskellige firmaer, trykker bare på et random sted. Når jeg åbner for det her firma, City Salon, så er coverbilledet et billede af ejeren sammen med Lars Hjortshøj, der har solbriller på og er skaldet.
3: Det synes jeg...
0: Men det er en frisør.
3: Det er en... Kæft, det er dumt.
0: Men jeg ved ikke, hvor den ligger. Det gad jeg ikke tjekke ud, så det her det var altså et måske. Anton, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du gad at lege ligger det på Bernstorpsvej.
3: Tak. Tusind tak.
0: Var det okay?
3: Ah, det var så fedt.
0: Jeg synes, du klarede det ret godt i forhold til, hvor bange du var.
3: Ja.
0: Kan du godt lide countrymusik?
3: Altså mig?
0: Ja. Bare vær ærlig.
3: Jeg er faktisk begyndt at virkelig kunne lide det.
0: Men det er godt, for vi skal høre country nu. Det er så. Det, jeg stiller Lefty og Boston. Frem med gitaren! Yeah!

0: Stella Lefty med Boston. Den fik du lige her på The Voice, Danmarks Radio nummer 1. På trods af, at vi sidder i København, så fik du Boston. Jeg har besøg af Anton Edwards i dag. Godmorgen, Anton.
1: Godmorgen, venner.
0: Hvad hedder det? Du er ude med ny single, Bernstorpsvej.
1: Det er jeg.
0: Tillykke med release-dagen.
1: Tak.
0: Hvad skal der ske resten af den her dag?
1: Weekend, jamen, weekenden måske? Weekenden, vi går tidligt op, så måske en lur senere.
0: Ja, så.
1: Inden at jeg skal ud og spille. Jeg skal til Herning og spille i aften.
0: Okay.
1: Og så efter, så skal jeg op og besøge nogle kammerater op i Thy.
0: Stærkt.
1: Ja, Cold Hawaii.
0: Cold Hawaii.
1: Bare hang low.
0: Så, ah, hvor er det fedt.
1: Så skal vi være deroppe. Der er booket sommerhus med jacuzzi. Så skal vi være der til mandag. Bare at slappe af og hygge og lige få lidt, lidt ro på.
0: Ja.
1: Så det er planen. Hvad med dig?
0: Jamen altså, det kan da være, jeg også skal til Herning.
1: Du skal da tage med.
0: Jamen, jeg har da overvejet, at jeg bare skulle tage med og crash.
1: Det vil være grineren.
0: Det kunne være, at jeg gøre det. Jeg har ikke nogen planer den her weekend, så why not? Hvad er det, Anton? Hvad med musikken? Sådan fremtiden, hvad kan vi forvente af Anton?
1: Jamen altså, vi har jo stakket til bunke okay. i kassen derhjemme.
0: Ja.
1: Så nu skal vi bare lige finde ud af, hvad det skal være, og skal bare lave en masse ny musik.
0: Ja.
1: Som forhåbentlig ender ud i et større værk på et eller andet tidspunkt. Så det er bare om at komme i gang. Og
0: jamen, det er godt. Bror, jeg glæder mig virkelig meget til at høre, hvad der ellers kommer. Og så glæder jeg mig til måske at maxe ud i weekenden sammen med dig, Herning, og Ty med.
1: Jamen altså, du er mere end velkommen.
0: Ja, bare det stærkt. Bror, Anton, tusind tak, fordi du gad at være med i dag. Det var en kæmpe fornøjelse i tiden. Den er flot sted.
1: Ja, det er den.
0: Så tak for i dag. Ha' en fantastisk weekend, og tusind gange tillykke med den nye udgivelse. Lige om lidt, der skal vi høre noget mere lækker musik. Vi skal hygge os. Jeg har noget Kundo, Shen Mao klar til dig. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
3: Jeg kan høre, at du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate. På skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask. På sygeforsikring.dk.
15: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Velkommen.
8: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Med Hotels.com giver 10 nætter med

0: klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

Malte Milner, og skal vi ikke lige endnu en gang sige tusind tak til Anton Edwards, som var forbi og snakke, hygge og quizze. Nu skal vi have god musik fra Kundo, en kærlighedssang til en pingpongbar i Aarhus.

Skriv med Shen Mao lige her til din fredag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1, hvor du får en masse hits, og normalt så vil du også få hit-tornadoen. Men der er nogle omstændigheder i dag, der gør, at det simpelthen ikke lige kan lade sig gøre. Til gengæld, så kan vi så fokusere lidt på, at der jo er mulighed for dig for ligesom at vinde gavekort på 1000 kroner til Netto. Jeg ved ikke, om du har en Netto tæt på dig, og du handler meget i Netto. Og jeg ved ikke, om du har Netto Plus-appen. Den her app, den har eksisteret i 6 år, og det fejrer vi, fordi den har altså fødselsdag i år. Og vi fejrer det sammen med Netto lige her på The Voice. Det gør vi ved at faktisk give gaver ud til dig i samarbejde med Netto. Det burde jo være Netto, vi gav en gave, men nej, det er sgu omvendt. Det er dig, der kan få en lille ekstra fødselsdagsgave oven i hatten den her morgen. Hvordan vinder du så det her?

kort. Jamen det gør du ved at skrive en sms til mig, hvor du lige skriver Netto, og så skriver du, hvad du altid handler, når du er i Netto. Fordi i Netto Plus-appen, der kan du få det, der hedder personlige Netto Plus-priser. Og det er altså specielle tilbud, der er designet til dig, hvor den går ind og ser, hvad handler du mest ind. Jamen altså, det vil den give dig gode tilbud på, som andre måske ikke får, men andre får så på de ting, de handler rigtig meget ind. Gå lige ind og send den her sms. Du skal skrive Netto. Så skal du skrive, hvad du handler rigtig, rigtig meget. Hvad du handler allermest. Og så skal du sende sms'en til 12.20. Det koster 2 kroner, så kan det være, det er dig, jeg ringer op, inden klokken bliver 9. Og får jeg et gavekort på 1.000 kroner til Netto. Nu skal vi se, om du kan holde Lamines og Annikas tempo. Her får du hold med tempo. Den er altså god til hofterne. En god fredagsbanger, uden at være alt for crazy. Skru op for radioen, og godmorgen.

0: Synes du, den her fredag morgen er lidt ekstra hård, så er det altså dejligt, at Sabrina Carpenter der kan komme og give dig et skud koffein lige her i form af hendes banger Espresso. Espresso er der også nogen, der kalder den. Mange kalder mig Malte, for det er det, jeg hedder, og jeg kommer til at blive ved med at være i din radio indtil klokken. Den bliver 9 i dag. Lige om lidt, der skal vi have fat i nyeste single fra Nick og Jay KBH. Så hold den lige her på The Voice.
1: The Voice. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den
1: smarte vej. Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
21: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice. The Voice.

I dag der er det altså en ret så speciel dato. En dato, som sidder fast på alles læber. Specielt hvis du er, skal vi sige, 24 år gammel. Nej, det er løgn. 26 år gammel og ældre. Fordi så levede du 100% 9/11 2001. Det er altså i dag 25 år siden, at de to tårne i New York, Manhattan, blev ramt af to fly. Og verden gik i stå i flere timer, og faktisk også flere dage. Flytrafikken, den gik også i stå. Det var fuldstændig vanvittigt en oplevelse, som har sat sig som et kerneminde, og ikke et af de gode. Ja, men jeg bliver helt forvirret, når jeg snakker om det her. Jeg kan huske, at jeg sad i et fly på vej til Grækenland, imens at det her skete. Jeg lander, kommer hen til hotellet med mine forældre, og jeg tror, at receptionen sidder og ser Die Hard 1. Fordi der er altså den her høje skyskraber, som der er ild i, og der sker en eksplosion i og alt sådan noget. Og efter lang tid går det op for mig, at det her, det er sgu virkelighed, der er sket det her terrorangreb i New York. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvor du var. Det tænker jeg, at du godt kan, hvis du var gammel nok. Jeg var i hvert fald gammel nok. Jeg var 9, og jeg kan tydeligt huske, hvor jeg sad. Jeg synes lige, at vi bare lige skal sende en masse kærlige tanker til alle de her familier, som er blevet pårørt af det her fuldstændig hjernedøde og fuldstændig tragiske og forfærdelige event. Og så skal vi i dag måske lige skrue op for kærligheden, lige sætte pris på, at vi alle sammen lever, sætte pris på, at vi har en masse dejlige mennesker tæt på os, vores venner, familie, kæreste. Måske lige sige til forældrene, at man elsker dem, og måske også sine venner, hvis man kan tale om sådan nogle følelser. Nu får du en rigtig god fredagsbanger til lige at få humøret op igen. Det her, det er altså Shabuzi af Bar Song. Tipsy, godmorgen!

Miley Cyrus, der her med hendes nyeste single, opfordrer den yngre generation til at måske let loose, lidt mere, gå lidt mere amok. Hun føler altså ikke, at der bliver danset nok. Så er det godt, det er fredag i dag, og det er lørdag i morgen. Det kan være, at du skal gøre, hvad Miley Cyrus hun opfordrer dig til. Simpelthen gå ud og danse en lille smule mere den her weekend. Giv lidt mere gas, måske overskride en grænse eller to, uden at gå for langt. Men i hvert fald lige være sådan, skulle jeg måske makse ekstra meget ud den her weekend. En sang, der er dejlig at starte ud til. Det er ikke sådan, hvor man makser ud, men det er sådan, hvor man kommer i godt humør og i god stemning. Det er Tobias Rahim og Dimas Bellevue. Den får du lige her. Godmorgen.

0: Jeg kan mærke, at vi nærmer os det tidspunkt på dagen, hvor jeg skal ringe en heldig lytter op, der har vundet gavekort på 1000 kroner til Netto. Fordi vi altså fejrer Netto Plus 6 års fødselsdag lige her i radioen sammen med Netto. Og du kan altså vinde gavekort på 1000 kroner, hvis du lige sender en sms til 1220, hvor du skriver Netto, efterfulgt af hvad der altid havner i din indkøbskurve. Det koster 2 kroner at deltage. Du kan lige akkurat nå at sende sms'en afsted, så ringer jeg altså en heldig lytter op lige om lidt. Godmorgen. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Været præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
9: Det bliver skyet og regnfyldt, i hvert fald hvis du bor i den vestlige del af landet, fordi over østpå, der holder det altså tørt hele dagen. Vi starter flot ud herover med sol, og så kommer der lidt skyer ud på eftermiddagen. Temperaturen i dag, de ligger mellem 14 og 19 grader.
8: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
10: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
11: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse

0: Benjamin Hav med Portugal. Vi skal ikke til Portugal nu. Vi skal til gengæld ned i Netto og fejre, at Netto Plus-appen har 6 års fødselsdag. Og normalt så giver man jo så gaver til den, der har fødselsdag, men det gør vi ikke. Vi har slået sammen med Netto, fordi Netto gerne vil give gaver til vores lyttere. Nemlig 1000 kroner, et gavekort til Netto, hvor man kan maxe ud på for eksempel de ting, man elsker at handle ind, når man er nede og handle. Jeg har bedt dig om at skrive ind, hvad handler du altid, hvad ryger altid ned i din indkøbskurv, når du for eksempel handler i Netto? Og så skal jeg simpelthen ringe en af jer dejlige lyttere op, der har skrevet ind, og jeg synes bare, vi skal til det. Jeg synes simpelthen bare, at vi skal ringe ind op og se, hvem der har vundet 1000 kroner.
1: Louise.
0: Hej Louise, du snakker med Malte inden for The Voice.
1: Hej så.
0: Louise, har du en god fredag indtil videre?
1: Jeg har en rigtig dejlig fredag.
0: Har du været ude at handle, eller er det lidt for tidligt?
1: Ej, det er lidt for tidligt, men far arbejder klokken 6, så det...
0: Ja, okay, det kan jeg godt se, det kan man ikke nå. Skal du ud at handle senere?
1: Det tænker jeg, skal weekenden.
0: Jamen, ved du hvad, Louise, så tænker jeg, at skal vi ikke lige sende 1000 kroner din vej, for du har vundet 1000 kroner til Netto! Louise, du har skrevet, at det, der altid rører i din indkøbskurv, det er snackgulerødder.
1: Ja.
0: Og hvorfor lige snackgulerødder? Hvorfor ikke normale gulerødder?
1: Det er et stort spørgsmål. Jeg kører ambulance, så snackgulerødder, det er simpelthen det bedste lige at have med på varen.
0: Det er smart, så de skal heller ikke vaskes, vel? Så har man dem lige on the go.
1: Lige præcis.
0: Så du er simpelthen ude og redde menneskeliv og spise sådan noget snupsnacks?
1: Det er i hvert fald.
0: Ej, hvor er det stærkt. Prøv at selvfølgelig er endnu mere, at du har kæmpe meget fortjent 1000 kroner til Netto. Kæmpe stort tillykke, Louise.
1: Tusind tak for det.
0: Og kan du så ikke bare have en virkelig dejlig weekend?
1: Tak for det, og det må I i hvert fald også.

0: myself en god opfordring til lige at elske dig selv lidt mere den her dejlige weekend. Jeg hedder Malte Milner. Det har været en fornøjelse at være i din radio. Jeg glæder mig allerede til at være tilbage i din radio i morgen, når klokken den bliver 12. Nu skal du bare give den op for Anna Wien. Hun står klar på den anden side med et klokken 9 mix. Så er der ikke andet at sige end tusind tak for i dag. Pas godt på dig selv. Ha' en vidunderlig weekend, og så lyttes vi to ved i morgen, når klokken den bliver 12. The Voice.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du dum i hovedet, eller hvad?
10: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
22: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
0: så du kan få lave priser.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: toppen af vores hungrende eftermix. Men der er mix til dig igen, når du skier. Klokken 5 og kalder fyraften. Men jeg håber alligevel, du lige har fået lidt energi til at indtage formiddagen sammen med mig. Jeg glæder mig til at gøre det med dig. Jeg hedder Anne Wien. Det er til Tempo City og Sadfo Wear lige om lidt. The Voice.
1: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Nu på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Vi hjælper dig med at få
11: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner.
14: Chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
11: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på Nordisk Film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
22: The Voice. AM. Danmarks hitradio.
23: Nummer 1.
22: The Voice.

så er det den underfløjt med blodfredag. Woo! Det smager af frihed. Det smager af fest. Og findes der egentlig noget mere tilfredsstillende inden sådan en fredag her? Bare at vågne op helt af dig selv. Sådan lige et par minutter, inden din alarm begynder at bimle og bamle. Hvordan vil du så have det med at vågne af dig selv klokken 4:30 i nat? For det smager altså en lille smule af dårlig døgnrytme her. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker for min body oddy for tiden, men jeg er begyndt at vågne af mig selv på klokken 4:30, og vi snakker altså på slaget 4:30. Det lyder som sådan starten på en dårlig horrorfilm. Men det, der er fedt, det er bare, at jeg er frisk som en havørn, og det har stået på hele ugen, det her. Så der sker altså det, jeg ved ikke hvorfor. Og er det sådan en ting, der kommer med alderen? For jeg synes altså stadig, at jeg føler mig bare nogenlunde ung med mine små 31 år. Jeg hedder Anna Wien, og jeg gad godt at vide, om du har været tidligt op i dag. Hvorfor har du været vågen i løbet af nattens mulm og mørke? Er der en fellow natteravn derude? Er det sådan en ting, det her? Er der andre, der begynder at vågne kl. 34 helt af sig selv, og hvorfor? Ring lige ind til mig på 70 20 10 49, eller hop ind i indbakken. Det var Voice.dk, den er altid åben. Og nu, der åbner vi formiddagen sammen, du og jeg. Det glæder mig til at gøre med dig. Vi gør det til et nummer, som jeg virkelig har glædet mig til at fyre op for denne fredag. Det er ægte fredagsstemning, der bliver leveret her fra Black Eyed Peas. I got a feeling. Og jeg har en fornemmelse af, at selvom jeg har sovet, er røven til, så bliver det en fremragende fredag sammen med dig.

En lille lynhurtig quiz til din fredag. Hvad har de her forskellige numre til fælles? Nu får du lige fire forskellige bidder her. Hvorfor er det så der? Og den anden lyder sådan her. Der er også en, der lyder sådan her. Hvad er fælles temaet?

0: Esbjerg, torden og regn. De bærer alle sammen et form for hovedtema. En form for hyldest som artisten bag ugens nye Voice Choice også har hoppet med på. Og den skal vi have lige om lidt til du og jeg. Jeg hedder Anna Wien, og jeg er lidt spændt på, om du må faktisk selv bor på den danske vej, som er i hovedsædet her, eller om du kender nogen, der gør. Og så skal vi altså også lige dykke ned i, hvilke andre danske veje, der fortjener en form for mini hyldest. Jeg glæder mig til at høre din allerførst Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum-is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
11: Den vestlige del af landet er ramt af skyer og regn i dag, mens den østlige del ser ud til at gå fri og altså få mere tørvejr og faktisk også lidt af nogen sol. Temperaturen ligger generelt for os alle sammen mellem 14 og 19 grader.
12: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.

0: Jackie Chan. Jeg ved ikke, om du har bidt mærke i det. Det er også, som om der er gået ret så meget geografi i den danske musik. Der findes jo heller ikke noget, der kan gøre sådan mere småstolte i sjælen, end når nogen eller noget, vi kender, bliver nævnt i en sang. Jeg gad godt at høre dig, hvilket dansk vejnavn fortjener sin helt egen hyldesang. For vi har jo hørt Uro synge om Godthåbsvej, vi har hørt Nick & Jay synge om Novembervej, og nu er Anton Edvards altså hoppet med på den her kærlighed til vores lille land. Med et nummer, der hylder den vej, som man selv er vokset op på. Bernstorpsvej. Bor du i området, så er det jo sådan en velkendt gade i Gentofte, sådan en forstad nord for Københavnstrup. Det er ugens Voice Choice, du får i ørerne nu. Det er landet på den her spritnye, dejlige New Music Friday. Og mens vi hører det, så vil jeg faktisk gerne lige have dig til at overveje, hvor heldigt det egentlig er, at Anton Edvards er opvokset på Bernstorpsvej. Altså for hvilket danske vejnavn vil være en rigtig uheldig titel til en sang? Det bliver du måske overrasket over. Jeg har samlet en liste, og du skal også være velkommen til at byde ind med din. Men allerførst her, Anton Edvards, Bernstorpsvej.
1: Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: 54 Ultra Talk to You. Fredag formiddag lige her på The Voice. Og for bare for et par minutter siden faktisk, der var du måske helt uvidende first mover. Måske var du den allerførste af dig og dine venner til at høre ugens Voice Choice, der landede her til morgen af ingen andre end vores fantastiske Anton Edwards. Han er tilbage med et nummer, der hylder minderne fra sin barndomsgade. Og der vil jeg sige, heldigvis, så er Anton Edwards altså vokset op på en gade med så smukt et navn som Bernstorffvej, som nu altså også er blevet navnet på den her smukke, smukke sangtitel. Du får den selvfølgelig senere her på The Voice, men det, som jeg gerne lige vil dykke ned i med dig, det er jo, at vi ser det oftere og oftere, at danske artister, de hiver geografien ind i musikken, og så begynder de ligesom at hylde danske byer og danske vejnavne. Så det har fået mig til at tænke, hvad vil være et rigtig uheldigt vejnavn? Dansk vejnavn at dedikere sin sang til. Altså, hvilket vejnavn vil give en absurd sangtitel? For nu var jeg bare lige inde og kigge lidt på... Det hedder et kort. Og jeg siger bare, Køllesvinget i Haderslev, Dolken i Holstebro. Hvad med en sangtitel som Pik Hedevej? Det er der altså noget, der hedder Parfur. Det kunne også være en sangtitel som Karns Klit. Det ligger i Lykken. Det kunne faktisk være nogle ret fede rap-sange, nu jeg lige tænker over det. Men hvilket dansk vejnavn fortjener sådan en form for hyldest? Måske også, selvom det vil blive en ret bizarre en af slagsen. Har du et vejnavn, der skal på listen? Måske der du selv er vokset op. Send det til mig en besked på vores Instagram, thevoice.dk. Og så serverer der noget cat's eye animal lige om lidt. The Voice.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

gemt dit nummer. Og for lidt siden, der spurgte jeg dig, hvilket dansk vejnavn, der fortjener sin egen hyldesang. Efter at ugens voice choice i den her uge altså lige er landet på Anton Edvards, der er aktuelt med sit nye fantastiske nummer, der hedder Ernstorpvej. Det er jo et ret fint navn til en vej, såvel som en sangtitel. Men det er jo ikke alle danske veje, der er lige så heldige, når det kommer til navnefronten. Det kan jeg i hvert fald se, når jeg sådan lige åbner indbakken op her på The Voice. Jeg hedder Navin. Jeg har derfor spurgt dig, sådan, hvilke danske vejnavn vil give nogle ret bizarre sangtitler, hvis vi sådan skulle hylde dem. Og jeg elsker bare, yes, at dine medlytter er lige så langt ude, som jeg er. For Tobias, han skriver, min mormor, hun bor på Knipholtvej i Vadum. Og så er der Emilie, som melder ind her med Lossepladsvej i Sønderbro, er der, jeg bor. Lossepladsvej, det vil altså også være i hvert fald en sangtitel, man husker. Og jeg vil bare gerne sige tusind tak til dig, uanset hvilken vej du drøner ned af på sådan en dejlig fredag som i dag. Så er jeg glad for, at du har The Voice med på turen. Vi skal have her Shakira og Burna Boy, dig, og så skal vi også en tur i Anders TikTok-tank lidt senere.

0: på Moods. En fælles mission har vi altså den her fredag. Det er selvfølgelig, at du skal være helt igennem flyvende, også selvom der måske faktisk er noget, som ikke flyver af hylderne i supermarkedet i de her dage. Der er nemlig noget lige nu, som skaber decideret krise. Men for andre, der er det en form for fejring. Hvor står du henne? Er du på krisen, eller er du på festfejringen på det? Det skal handle om lige om lidt i Annas TikTok-tank. Vi skal i hvert fald fejre både de store og de små sejre. Og jeg glæder mig til at tage dig en tur med ud på det virale hav og se, hvad der er los af ballade der. Vi skal også have et ordentligt los i vores musikalske ører af vores elskede The Minds of 99. 9 mm er på vej til dig. The Voice.
1: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

på en herlig fredag, hvor jeg håber, du er klar. At du har pakket badetøjet, lufterne, måske badebrillerne. For vi skal en tur i Anders TikTok-tank lige om lidt. Allerførst er Bruno Mars og I Just Might.

0: til en tur i det virale hav.
1: Velkommen til Annas TikTok-tank.
2: Vi flyver gennem fredagen direkte ned i Annas TikTok-tank her på The Voice. Men noget, der ikke ligefrem flyver af hylderne i supermarkedet i disse dage, det er åbenbart sådan en makker her. Ja, Jack. Salg af champagne er åbenbart dykket hele 10% i løbet af det sidste år, og det er altså noget, der bliver talt ret meget om på TikTok'en, på Instagram, fordi hvad fanden skyldes det så? Og det er jo både fordi vores kære Gen Z'er drikker mindre, hvilket jo egentlig er en god ting, så skud ud til dig, Gen Z'er. Men åbenbart også fordi vi mennesker ikke føler, at vi har så meget at fejre for tiden. Og det skal simpelthen ikke ske på min kappe, for vi ved begge to godt, der er altid noget at smile over, selv på de mørkeste dage. Jeg gad godt, at vi tog det her og simpelthen fejrede lidt af de mindste bidder, vi kan få i løbet af hverdagen. Noget, der kan være så småt, men stadig føles som en kæmpe sejr, hvad end det er sådan en oplevelse, du har haft her i løbet af ugen på den her fredag. Eller måske et gøremål, som du har haft liggende lidt for længe, og som du endelig har fået overstået. Så vil jeg gerne fejre dig her på den her fredag. Jeg vil gerne lige give mig selv et lille klap på skulderen allerførst. Jeg kan godt lægge ud, for jeg har endelig taget mig sammen til at ringe til min tandlæge. Og godt nok var det for at aflyse den tid, jeg så havde i forvejen, fordi jeg har galopperende tandlægeskrækt. Men altså, opkaldet, det tog jeg da. Og kommer jeg til at skulle tage den igen? Ja, det gør jeg, for jeg skal selvfølgelig have en ny tid, som jeg så kan aflyse. Og jeg siger bare stakkels receptionist, men altså klap til mig selv for, at jeg fik ringet til den tandlæge. Woo! Hvad er den mindste sejr, som vi kan fejre for dig i dag? Det er altså noget, du bare lige skal være velkommen til at melde ind til mig på vores Instagram, thevoice.dk. Og så håber jeg, at du er med på den her fredags slasker, Justin Timberlake, Sexy Back.

0: Der er decideret champagnekrise i verden, og det er ikke, fordi vi går og mangler de der sådan lækre, gyldne bobler. Tværtimod, så er det åbenbart, fordi vi ikke føler, at vi har noget at fejre mere. Så vi lader altså åbenbart flasken stå på hylden i supermarkedet, og af den årsag, jamen, så er salget af champagne altså styrtdykket i løbet af det seneste år. Jeg hedder Anna Wien. Der er altid noget at fejre. Noget, du fortjener for at klappe på skulderen for, så vi tager sådan en lille fredagsstatus her på The Voice over de mindste fejringer, som du stadig fortjener. Altså de mindste sejre, som stadig kan føles som en ordentlig fredagsfejring. Jeg har spurgt dig og din kære medlytter Mikkel fra Sønderborg. Han fejrer, at han i den her uge er begyndt at lade telefonen ligge i gangen, så han ikke sidder og scroller TikTok i evigheder. På tønden! Jamen ved du hvad? Altså en kæmpe applaus for den allerede der, Mikkel. Cassandra fra Nyborg, din medlytter, skriver, at hun rent faktisk har formået at lave de øvelser, som hun har fået formanet af sin fysioterapeut. Et lille fif, Cassandra. Lav dem, når du står i badet, og alligevel har håret smurt ind i alverdens fedtede hårmasker og den slags. Det gør jeg altid. Hold kæft, det var en gammel snak, var. Velkommen til P4. Så vil jeg lige slutte af med din dejlige medlytter, Elliot fra Bjergerskov. Har rent faktisk husket at spise morgenmad hele ugen, skriver han. Og ved du hvad, det skal altså også få en applaus herfra. Du får en kæmpe applaus for mig, bare for at du bruger din formiddag i mit selskab. Det sætter jeg så stor pris på. Vi får selskab, Ariana Grande. Eller du får den i hvert fald lige om lidt på Hate That I Made You. Love me. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få
7: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
10: Chok, chok, chok. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
16: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byer. Ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader.
17: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

der var vi en tur nede i Anders TikTok-tank og tale om champagne, som åbenbart er styrtdykket her det seneste års tid. Salget af den, i hvert fald. Og der er noget omkring musik, som faktisk fungerer meget ligesom vin. Du ved, noget af det bliver kun bedre med tiden. Og der er en artist, som er eksemplet på det her. Fordi selvom det er 10 år siden, hun udgav sit sidste album, så er hun altså mere streamet end nogensinde før i dette øjeblik. Og hvem det er, det tager vi lige om lidt. Allerførst skal du have noget Lamina, Annika. Det her, det er Hold

Disco Limes, Tinashe No Broke Boys, her til din fredag. Der er en helt bestemt artist lige nu, som er et form for gylden eksempel på, at gode ting bare kan tage tid. Du ved, ligesom god vin, så skal der lige have et par år på banen. Og så kommer det bedste altså bare til dem, der venter. Og hende, du skal høre fra nu, hun har nemlig opnået sit højeste antal månedlige lyttere nogensinde på Spotify. Næsten 10 år efter udgivelsen af det her legendariske album. Det seneste album, som altså er Anti. Det er selvfølgelig Rihanna. Du får en lille

0: Der er en god sandsynlighed for, at du måske allerede har set det her nummer blive spillet på TikTok, når du sådan sidder og scroller igennem dit feed. For det bliver benyttet af livetum lige nu. Bavs nyeste hit her. Hvem er det, der græder nu? Og jeg håber så sandelig ikke, der kommer saltetårer ned af vores kinder. Det kommer der i hvert fald af mine, hvis jeg ikke får lov. Formår faktisk at lande et match med dig, der er med mig lige nu. Det er ved at være Music Match-tid. Glæder mig til at finde ud af, hvad dagens ord bliver, der så skal få os to til at lande på den samme sang. Men vi skal også have god musik. Alex Warren og Fever Dream er på vej til dig. The Voice.
1: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
16: Vi hjælper dig med at få
0: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
24: The Voice. En kæmpe stor fredagsfanfare til dig, bare for at du har taget The Voice med dig på vejen i dag. Hvor end den her fredag går hen, så er jeg faktisk mere spændt på at se lige om lidt, hvor ordet tager dig hen rent musikalsk. Det er Music Match-tid her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til. Allerførst til Alex Warren, Fever Dream.

0: Kehlani og Folded.
1: The Voice AM.
2: The Voice AM.
1: Er du klar
2: til at lande dagens music match med Anna Wien?
0: Det, der skal ske nu, det formår altid at forvandle sig til sådan en form for gakket playliste. En samling af alle de sange, der kan starte i dit hoved, når du hører bare et enkelt ord. Det er Music Match tid, en lille musikalsk tankeleg, hvor yes, du og jeg, vi skal forsøge at ramme, vælge præcis den samme sang, men altså kun ud fra dagens tilfældige ord, som lander lige om et par sekunder fra vores ordgenerator. Reglerne er helt simple. Vi får ordet serveret, så skal vi hver især vælge en sang, der indeholder det ord, enten i titel eller i tekst. Om det er den første, der popper op, eller du lige skal tykke lidt på det, det er helt op til dig. Det vigtigste er bare, at du sender dit bud afsted til vores Instagram, thevoice.dk. For hvis vi to ender med at tænke på den samme, så har vi altså et music match, og så er du en vinder på en fredag. Men lad os da bare lige få præsenteret det der sådan så ord der.
1: Her er dagens ord.
0: Kom! Altså, nu må du ikke blive dirty. Det er ikke på den måde. På engelsk, come. På dansk, kom. Det er simpelthen dagens ord. Kom eller kom. Okay, hvordan du har tænkt dig at tolke det her ord, det er selvfølgelig helt op til dig, så længe at ordet kom eller på dansk, kom, indgår i titel eller tekst på den sang, du vælger. Jeg fik lige mange beskidte tanker i mit hoved. Nå, der sker det nu. Jeg selvfølgelig også skriver mit bud ned på en sang. Den er faktisk allerede kommet til mig, så er det sagt. Og nu holder jeg det hemmeligt for dig, så vil jeg gerne se, hvor ordet tager dig hen. Det er altså bare sted med den til indbakken. Jeg glæder mig til at åbne den op om lidt.
1: Music Match.
2: Send et bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, thevoice.dk.

0: Voice.
1: Er du dagens music match med Anna Wien?
2: Startskuddet er gået, men du kan stadig nå med på den her lille leg, vi har hver eneste dag her på The Voice. Music match. Jeg hedder Anna Wien. Og det eneste, du skal gøre lige nu, det er faktisk bare at lægge dig fast på en sang, der indeholder ordet kom på dansk eller på engelsk. Er det altså K-O-M eller C-O-M-E? Jeg forstår godt, hvis jeg er ikke den eneste, der tænker dirty mind, men det er ikke de sange, vi leder efter lige nu. Til gengæld så er jeg bare så super glad for, at du, der sidder derude og leger med hver eneste dag, og sender et bud ind på den sang, som du tænker på, som du vil vælge. Og så håber jeg bare et eller andet sted, at der sidder en musikalsk sjæl med den samme tanke som mig, så vi kan få landet et music match i dag. Jeg vil gerne lige starte med at sige tusind tak, når jeg lige åbner indbakken til mig for at sende den her ind. Ja da! Selena Gomez, come and get it. Det er jo desværre ikke de her bud, som jeg har lagt mig fast på, men derfor så fortjener de stadig et kæmpe skud ud, fordi der er så god musiksmag, altså det er helt sindssygt. Også tusind tak til Mikkel for den her. Ja! Yeah. Nirvana, come as you are. Og oh, ja! Yeah. Selvfølgelig! Jeg forstår godt, at både Nicoline, Anja og Tobias har lagt sig fast på den her. Kom tilbage nu. Og så tusind tak til dig, Emma, hvis du lytter med lige nu, for lige at sætte noget ny musik, i hvert fald på min horisont. Jeg

0: Arti Artic. På Kom af sig selv hedder det her nummer. Desværre ikke det, som jeg har valgt. Du skal bare gøre det nu, at vi har lige knap 15 minutter tilbage, så forsend det bud afsted på den sang, du tænker på, når du hører ordet Kom eller Kom. Afsted til indbakken med den på TheVoice.dk på Instagram. Music Match.
1: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, TheVoice.dk. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få den op.
10: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: The Voice.
1: Er du dagens music match med Anna Wien?
2: Vi er ved at være der, hvor der kun er lige akkurat 5 minutter fra nu af. Uret står tæller ned, og jeg har løjet øje med indbakken her på The Voice, og jeg må bare sige, jeg tror ikke, den er der endnu. Jeg tror simpelthen ikke, den er der. Der sker det, at vi for 10 minutter siden fik præsenteret dagens ord her i Music Match, som altså i dag er landet på kom. På dansk, eller på engelsk, eller espanol, hvis du er i den retning på sådan en fredag. Det er helt op til dig. Det vigtigste er bare, at du lige nu tager ordet kom og går igennem din bibliotek ind i hovedet og musik, som indeholder det ord. Så vælger du en sang, og så sender du den altså ind til os lige nu på TheVoice.dk. Det er min Instagram, hvis du skal spørge for nogen. Nej, men grunden til, at jeg også står her og bliver en lille smule for at snøve sig, det er fordi, jeg begynder helt at tvivle på, om mit valg overhovedet er særlig godt, når der ikke er et eneste, som hvis der er matcher med mig nu. Til gengæld, så er der så mange fede bud. Og det er nogle gange, at jeg kan stå her lidt og ærge mig over, at jeg måske bare har valgt noget, der er helt ud af hampen. Men jeg vil også sige tusind tak til din medlytter Nasir og Ole for at sende den her ind. Ja da! God gamle Christina Aguilera. Og så er der jo sådan nogen som dig, Kasper. Hvis du lytter med. Jeg elsker din hjerne. Det her, det var lyden af Kom hjem, Bette Tage af Ibe Grønbjerg, tror jeg. Jamen altså, elsker budet, elsker, når vi kommer hele managen rundt. Også til Simon. Tak, Simon, for det her fantastiske valg. Juice WRLD. Kom and go. Og så skal vi altså lige sige tak til fodboldgutterne. Andreas, du har sgu mit hjerte med den her sang, det har du. Kom, så er det vi. Hvis du er AGF-fan, så forstår du, hvorfor det er lige præcis det nummer, jeg spiller en bid af lige nu og her. Prøv at høre, der er stadig lige 5 minutter tid tilbage, så skynd dig at få smidt budet afsted, så håber jeg, vi lander et music match i dag.
1: Music Match med Anna Wien på The Voice. AM.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens music match med Anna Wien?
2: Okay, der sker det nu, at jeg lige prøver at åbne op for telefonen her. Er det Musti, jeg er med her?
3: Ja, det er det.
2: Hej Musti.
3: Hej.
2: Hold nu kavle, det var altså lige på et hængende hår, det her.
3: Ja.
2: Musti, jeg har bedt dig om at ringe ind til os her på The Voice, fordi vi er i gang med Music Match, den her lille leg, hvor vi hver dag får præsenteret et særligt ord, et tilfældigt ord, som i dag er landet på ordet komme. Og jeg ved, at du har sendt et bud ind til vores indbakke, som har fået os til at bede dig om at ringe herind. Er det korrekt? Er det forstået?
3: Ja, det passer meget godt.
2: Okay, jamen ved du hvad, så hvor er jeg bare glad for, at du lige nåede det, mand. Jeg var lige ved at give mig selv en stor, fed botthorn af en loser-lyd, fordi jeg troede, vi ikke havde et match i dag. Men for søren, hvor er jeg glad for, at det sker. Okay, så hvis vi lige skal sætte scenen, så er det jo nu regnskabets time. Dommen skal falde. Har vi formået at kunne vælge præcis den samme sang? Og Musti, hvor kommer du fra egentlig?
3: Jeg kommer fra Tørstebag.
2: Sindssygt. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 18.
2: 18? Okay, jeg synes, det er ret stort flex, at jeg kan være 31 og have en 18-årig musiksmag. Det er ikke det, det skal handle om. Musti for Søren, hvorfor har du valgt det her nummer, du har sendt ind, uden at sige, hvad det er for
3: noget? Jeg var på vej på arbejde, og så hørte jeg det selv. Ja. Og så var jeg sådan... jeg arbejder som mekaniker, så jeg ringede, altså sådan... Jeg hørte det lige i en kundebil. Og så var det sådan... ordet, da jeg kom...
2: Ja,
3: det
2: er rigtigt.
3: Jeg hørte sgu da komme over.
2: Det er da lige præcis det, vi gør. Vi har et match! Woohoo! Tak for dig, Musti. Og ikke mindst tusind tak for, at du lige kunne nå at være med her på falderæbet, mand. Vi har et match! Det er fredag, det er fucking fedt, det er fyraften. Og du får selvfølgelig en The Voice mulepose som tak for, at du vil være med. Skal vi ikke have den i sin fulde længde, den der Casey, at komme over?
3: Jo.
2: Jamen, så tager vi det der. God fredag!
0: Det her er Dance Music Match på The Voice.
1: The Voice AM.

0: jeg lige, så jeg står og ryster i mine små damebukser over, at vi alligevel på så meget på et hængende hår formår at lande i Music Match i dag. Det var din dejlige medlytter, 18-årige Mustafa, som altså valgte det her nummer. Sammen med mig, jeg hedder Anna Wien, og det var Casey, jeg kom over. Lige om lidt, der håber, at du er klar på noget Pink Panthers. Sarah Larsen, Stateside, venter på dig.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi.
9: Hos Biltema.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Tyvstart julen i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
17: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byger, ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

0: her, det er faktisk noget, der dumpede direkte ned i vores lune lårbasser her til morgen. Det er New Music Friday, og det er selvfølgelig også sprit ny lyd af Miley Cyrus, som du fik lige her på The Voice. Nu vil hun jo godt nok kun kalde sig Miley. Hun har droppet Cyrus, men har altså stadig udgivet det her nummer som Miley Cyrus. Bass Persuades hedder den, og jeg hedder Anna Wien. Det har været en sand fornøjelse at være sammen med dig i dag. Heldigvis så er der god fyraftensenergi på vej til dig, både fra Nick og Jay, KBH, og så står Anna Henriksen klar til at tage over lige om lidt. The Voice.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Luna Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
21: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Sekundet, jeg slog øjnene op i morges, var jeg bare sådan, fredag! Oh my god, jeg kan umuligt være den eneste, der virkelig kan mærke det i kroppen. Ellers så kommer du til at mærke det i selskab med mig de næste 2 timer, det lover jeg. Alle de største hits er på vej. Jeg hedder Anna Henriksen, og det her er Tame Impala og Jenny.

0: på en måde som om, at det her nummer, det kunne være for evigt. Beatet, der bare fortsætter og fortsætter, næsten hypnotisk Dave og Thames og Rain Dance til en forhåbentlig solskinsfredag uden for dine vinduer, uden for din bil, uanset hvor du lytter med fra. Der er i hvert fald masser af solskin ind på skærmen her i The Voice-studiet, og det gør bare, at den her fredag den føles endnu bedre, end den gjorde i forvejen. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg er i kæmpe weekend-humør. Jeg glæder mig virkelig meget til bare lidt til en masse god musik og virkelig sådan tap ind i den der weekend-følelse. Så den håber jeg, at du er klar på. Vi skal fat i nogle af de allerstørste hits frem til klokken 14. Om lidt, så skal vi en tur tilbage til 2017 sammen med Demi Lovato og Jax Jones. Men allerførst, så har jeg taget sprit ny dansk musik med til dig lige nu. Det her, det er ugens Voice Choice. Den kommer fra Anton Edwards. Og ligesom Uro har taget os med på Godthåbsvej, og Sys Bjerre har taget os med på Enghave vej en gang, så tager Anton Edwards os altså med til Gentofte. Den her, den hedder Bernstorffsvej. Glæd dig.
1: Voice Choice. Det her er Voice

0: Demi Lovato, Instruction. Og det kunne da være virkelig nemt, hvis man bare kunne give nogle instruktioner til nogle eksperter, og så kunne de finde det helt perfekte match til en. Sådan lidt ala gift ved første blik, bare uden et tv-hold, og uden at du ligefrem behøver at få en ring på fingeren på allerførste date. Det er faktisk virkelighed for rigtig mange rige mennesker i verden, som er super ultra trætte af Hinge og Tinder og alle de der andre dating-apps. Og de har faktisk lidt for travlt med karrieren til at tage på en masse middelmådige dates. Og derfor så er de gået til matchmakerne. Meget mere om det på den anden side. Teddy Swims. The Voice.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Øst, et godt tilbud. Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay. Det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

Og jeg ved ikke, om matchmaker-eksperterne, de ligefrem ved alt, men de ved ret meget. Og derfor så er der også rigtig mange rige mennesker verden over, som nu har droppet dating-apps fuldstændig og bare kastet en masse penge i matchmaker-byråer. Ja, du skal hoste op med en 190.000 kroner, i hvert fald ifølge mediet Heartbeats. Men så kan du altså også godt regne med et lækkert forløb, hvor du selv bare giver en masse informationer og fortæller, hvem du godt gad at finde sammen med. Og så er der altså nogen, der sidder og scouter og finder den helt rigtige match til dig. Nogen, der sådan er ligesindede, nogen, der også har alt for travlt til at tage på en masse dårlige dates, og så arrangerer de faktisk første date for jer. Jeg ved ikke rigtigt, om der er kærlighedsgaranti i eksperimentet. Det er jo lidt ligesom gift ved første blik, ikke? Men hvis du har en opsparing stående på en små 200.000 kroner, og du er træt af dating-apps, så kan du da give det et skud. Jeg giver Dima og Gilly et skud på PPC.

Dima og Julie, genialt samarbejde, hvis du spørger mig. PPC, og så snakker vi ikke mere om, hvad det eventuelt står for. Til gengæld, så skal vi spole tiden 10 år tilbage lige nu. Det her, det er en af mine absolutte favoritter fra Ariana Grande. Interview, god fredag.

0: kan man stå her og fortryde, at man sov under en sten for et halvt år siden, da der kom billetter til Slater i Vega 22. oktober. De er selvfølgelig revet væk. Du fik hende lige her på dagens. Jeg hedder Anna Henriksen. Jeg står lige her og trykker play på en masse hits ud i dine ører denne her fredag, fordi du har fortjent det, min ven. Shakira Burna Boy er på vej med dig. Dig allerførst Another. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byer. Ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturer ligger mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus.

hollandske gutter, som kalder sig Another. De har sammen med 54 Ultra begået et af sommerens allerstørste hits. Og det er den her Talk to You. Jeg hedder Anna Henriksen, og jeg forsøger at gøre din fredag middag markant bedre ved at spille nogle kæmpe hits, hvor der alt det kræver er egentlig bare, at du skruer lidt op for radioen, og så giver jeg dig lige nu tre sange i streg. Den første, den kommer fra Shakira og Burna Boy, den kender du helt sikkert, og bagefter så venter der en power duo af en anden verden. Altså vi snakker Cille Maus, Christopher, Ryan Gosling, Eva Mendes. Ja, de kalder sig Beyoncé og Jay-Z.

0: Olivia Rodrigo, der er så god til at minde os om, at der inde i os alle sammen bor en lille vred og vildt forelsket teenage pige, som har svært ved at kontrollere sine følelser. Det gjorde hun lige her på Stupid Song. Jeg hedder Anna Henriksen, og hvis du identificerer dig lidt mere med sådan en alternativ indie, ikke som de andre kind of girl, så skal du blive hængende, fordi jeg har Temper City på vej til dig. The Voice.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kr. Per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få
5: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Du lytter til Danmarks Radio.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Om bare en uge kommer en af de mest hypede K-pop-grupper til Danmark og giver koncert. Du får dem lige om lidt her i din radio. Det bliver på den anden side af Harry Styles. Vi skal hygge os med American Girls. Mit navn er Anna Henriksen. Jeg er med dig den næste time. Skru op. Rigtig god fredag.

aften i næste uge, der bliver Royal Arena fyldt med fans, der kommer til at skråle med på den her Gabriella fra K-pop-gruppen Cat's Eye. Koncerten, den er fuldstændig udsolgt. Og det samme, det kan man nok snart sige om hende her. Hun giver koncert i Royal Arena næste år. Billetterne kom til salg for en uge siden, og du skal til at skynde dig. Hun hedder Annika.

0: fornøjelse at give dig lidt fredags energi i ørerne. Her fik du Regard på Ride It. Jeg hedder Anna Henriksen, og det fortsætter med at gøre frem til klokken 14. Lige om lidt skal vi lytte til en sang fra en af verdens største popstjerner. Hun har vundet utallige priser for sin musik de seneste 10 år, men hun har aldrig nogensinde vundet eller været nomineret til en Country Music Award. Men det er hun altså blevet for årets single, og hvad det er for en single, det kan du høre lige om lidt. The Voice.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EVISO kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EVISO på Mercedes-Benz.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
8: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
20: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
24: The Voice. The Voice.
0: altid. Danmarks hitradio nummer 1.

Buzz Lightyear, alle de andre, de har fået så et dejligt soundtrack. I knew it. Fra Toy Story 5-filmen. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Hun har, må man sige, igennem årene vundet rigtig, rigtig mange priser for hendes fremragende popmusik. Men aldrig nogensinde har hun oplevet at vinde eller være nomineret til en Country Music Award. Men der er hun altså netop blevet for netop denne her single. Det synes jeg da er ret godt gået. Skal vi ikke krydse fingre for, at Swiftie hun ryger med den der pris? En jeg ikke forestiller mig går countryens vej lige forløbig. Det er hende, vi skal lytte til lige nu. Tate McRae, She's All I Wanna Be.

først inden for det seneste år, at han har ramt de der mainstream hitlister, og at vi sådan for alvor spiller ham her på The Voice, men han har faktisk lavet musik i mere end 20 år. Det her, det var Tame Impala, og der fik du den nye sang fra Spider-Man-filmen. Den hedder Loser. Jeg hedder Anna Henriksen. Vi skal en tur til Portugal sammen med Benjamin Now, men allerførst... God gamle Nio. Det her er Let Me Love You. Glædelig fredag.

0: kan kun være et spørgsmål om dage, før Benjamin Hav, han endelig får booket en flybillet til Portugal. Sindssygt, at han aldrig har været i landet og stadigvæk formår at lave sådan et dejligt hit. Tag din fredag med dig lige her på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen. Det er os to frem til klokken 14. Om lidt den allermest streamede sang på Spotify her hjemme i Danmark fra Kundo. Og et lille throwback fra Loud Luxury.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få
9: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
12: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
20: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byger. Ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturer ligger mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.

forestiller mig, at Amsterdam er helt op og dinge lige i øjeblikket, fordi de får selskab af de her dejlige damer fra Katseye i aften, når de giver koncert. Og på torsdag, ja, så kommer det samme til at ske i Royal Arena. Du fik dem lige her på Animal. Og så lovede jeg dig den allermest streamede sang på Spotify herhjemme i Danmark. Og den skal du få lige nu. Den kommer fra Kundo, den hedder Shenmue, og bagefter så er der

gas, der ikke er til at tage fejl af. Lige præcis, hvad vi manglede den her fredag middag. Loud Luxury og Brando leverede en buddy til dig. Håber, du har det dejligt derude i solen. Min ven, jeg hedder Anna Henriksen. Jeg bliver hængende lidt endnu med en sang, du helt sikkert kan synge med på. Den kommer nemlig fra Parker og hedder Flue i et spænd. Allerførst, jeg er meget imponeret, hvis du kan synge med på hele den her sang. Tove Lo og Stromae, Des Fleurs.

0: kan en lille følsom sjæl med let til tårer. Så kan man altså godt blive ramt af pakker og fluidspind, eller er det bare mig? Jeg har i hvert fald tendens til også at blive ramt, når jeg lytter til musik af den næste danske gruppe, jeg har fundet frem til. De formår virkelig at skrive nogle vanvittigt smukke tekster, som rammer os alle sammen, går ud fra, fordi de er blevet folkeeje. De har spillet udsolgt i Parken op til flere gange og kommer til at gøre det igen næste år. Du ved garanteret godt, hvem det er. De har lavet en sang, der hedder 9 mm, og det kommer til at være den sidste, jeg trykker play på, inden jeg går ud af studiet og holder weekend. Til gengæld, så skal du være i det fornemmeste selskab med min kollega Gry. Hun har selvfølgelig pakket playlisten med de allerstørste hits. Jeg hedder Anna Henriksen, tilbage i din radio igen mandag middag. Lov mig at have verdens bedste weekend. The Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og kulturer A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand?
19: Okay, så ses vi lige om lidt.
20: Parkmann.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: FM, der er plus, og på den nye app Rio.
1: Så er klokken lige ved at ramme 14. Vi 20 starter lidt i dag. Mit navn er Gry, og jeg har sat mig rigtig godt til rette herinde i studio. Fredag eftermiddag.

fra albumet Petals. Det her, det er Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Et nummer, som også blev kåret til det mest streamede nummer på Spotify i hele sommeren 2026. Men, min ven, nu er vi altså trådt ind i efteråret, og det er fredag. Vi skal altså lige have lidt mere gang i den her, kan jeg godt mærke. Ingen grund til at hvile på laurbærrene. Rejs dig lige op, så du kan give den godt gas til den her. Det er Sean Paul. Vi skal høre Temperature.

0: tak. Så synes jeg, den her fredag er skubbet rigtig godt i gang, både af Sean Paul og her er Igel. Mit navn er Gry, og hvis du bliver hængende her, jamen, så skal vi snakke lidt Mille, og der ligger et throwback, som faktisk muligvis slår alt det, jeg lige har spillet. Det er ægte fredag. Hold den lige her på kanalen. The Voice.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
20: Bro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
21: Gør indkøb til Windkøb i Flækgård.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgård, lige over grænsen.

Show Me Love with the MC Tyler og Bees & Honey her til din fredag eftermiddag, som blev lidt mere kærlighedsfyldt her. Og vi hopper faktisk videre til endnu en kærlighedssang, om end lyden er en lille smule anderledes. Det kommer fra Suspekt og Uro, og vi vender altså øjnene tilbage mod 2024. Dengang, der mødte de hinanden, blev meget imponeret over, hvad hinanden ligesom kunne. Og Suspekt var især imponeret over Uro. To uger tog det, fra det her nummer var en idé, til den var udgivet. Det synes jeg er ekstremt imponerende. Og det endte jo med at blive et af årets allerstørste hits. Det her, det tænker ikke på andre.

0: gør noget. Det er Mille, vi har fat i. I forgårs der optrådte hun to gange i Store Vega med hendes hver elske live One Night Only. En koncert, hun annoncerede knap to uger, før hun skulle spille, og billetterne blev selvfølgelig revet væk. Publikum, kan man se på diverse videoer, var simpelthen med hende hele vejen, sidder med stjerner i øjnene og kigger op på hende. Helt indtil hun ligesom sluttede koncerten af med at sige det her.
1: Jeg har brug for at give noget tilbage. Jeg har brug for at være lige her, hvor jeg er lige nu. Hvor jeg mærker jer, hvor jeg håber, at I også mærker det, vi har, når vi er sammen om musikken. Med det, så har jeg skrevet en ny sang.
0: Ja, det er altså folk selvfølgelig ekstremt glade for, og hun gav selvfølgelig også en lille performance af den her nye sang, som hun faktisk aldrig havde forestillet sig at skulle forlade hendes teenageværelse, som hun siger. Det er ikke en af de der store fire i gulvet kæmpe singler, men skal vi lige prøve at smule lidt til, hvordan det lød i Vega i forgårs?

det er altså lidt som at læse hendes dagbog, når man hører hendes musik. Og du kan se det her nummer, både på YouTube og høre det. Det er nemlig officielt blevet udgivet live-versionen fra Vega. En anden, der også gæster Vega, det er hende her, Slater. Hun kigger forbi i oktober måned til en fuldstændig udsolgt koncert. Rigtig fredagsstemning her. Det her, det er Dance

0: Et lille bitte drøs med sensommer her fra Oliver og Casey. De der dage fik du her til din fredag eftermiddag, hvor luften mest af alt er meget crispy og efterårsagtig, men det kan også noget. Det kan den gode musik også. Denne uges Voice Choice, som vi altså fik annonceret i dag, er på vej til dig. Det kommer fra Anton Edwards. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Fredagen byder på regn og byer i den vestlige del af landet. I de østlige egne burde det holde tørt, og på Bornholm en del sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.

0: tale nej.
1: Ringer om natten.
0: Det er Christoffer, vi har fat i lige her på en dejlig fredag eftermiddag. Jeg håber, du hygger dig, min ven. Og nu skal vi høre noget ny musik, så ny, at den er kommet ud i dag. Og så er det simpelthen også denne uges Voice Choice, et nummer, vi giver lidt ekstra kærlighed. I den her omgang kommer det fra Anton Edwards, som har lavet en sand hyldest en kærlighedserklæring til Bernstorpsvej i København. Og min gode kollega Malte fra The Voice AM, han havde Anton på besøg i morges. Og de hygger sig, snakker, interviewer. Malte pranker ham sådan lidt. Nu skal du høre Voice Choice'et, og så spiller han sådan et eller andet lol-nummer. Og Anton ved jo ikke, at det er ham, der er Voice Choice. Jeg synes faktisk lige, du skal prøve at høre, hvordan det lød, da det blev overrasket, da det blev overleveret til ham.
2: Men nu vil jeg faktisk gerne lige... Nu vil jeg gerne lige rykke over til den rigtige, det rigtige Voice Choice.
3: Nej, det stikker af.
2: Det her, det er ugens Voice Choice.
3: Det stikker af! Voice Choice. Ja! Skru op på radioen!
4: Ugens Voice Choice. Det her er Voice

Party, Zed og Foxes, lige her på en dejlig fredag, hvor jeg synes, energien er høj. Så jeg synes faktisk godt, at vi kan blive ved, måske med et ekstra throwback. Så jeg håber, du er klar på at gå lidt længere tilbage i tiden. Det her, det var 2013, og nu lander vi tilbage i 2009. Men faktisk, så lander vi egentlig tilbage i 1979. For kender du monstro det her horn riff fra Chicago's Street Player tilbage fra 1979? Det virker da lidt bekendt, gør det ikke det? Det er faktisk et hornriff, som blev samplet. Det gjorde det af Nicola Fasano og Pat Rich på 75 Brazil Street. Og den lyder nogenlunde sådan her.

0: Jeg tænker nærmest allerede, du har gættet, hvilket nummer det er, som har brugt begge de her to sange. Hvilket nummer er det? Der er sådan lidt klippeklistre musikalsk genbrug. Det er da selvfølgelig Pitbull. Skru op det her. Det er I Know You Want Me, Kaya Ocho.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Save Us og Mark, alle er lost, før de finder hjem, lige her til din fredag eftermiddag. Jeg hedder Gry, jeg er med dig indtil klokken bliver 17, og selvfølgelig klar til at spille masser af god musik for dig. Vi skal blandt andet have noget fra Adela, vi skal have noget Tame Impala, og så kigger vi altså tilbage til 2023 med masser af fart på i selskab med Kasso. The Voice.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashede ledte til et kontor-crush?
8: Ja.
7: Dagens hjælp og lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Hvad er du med?
10: Ja, jeg har ikke noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, hvor fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Nå, vi har ikke hele dagen.
0: Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

den film, jamen så er der jo en ganske velkendt dame. Taylor Swift, hun er altså for første gang i 4 år blevet nomineret til Single of the Year ved CMA Awards, altså Country Music Awards, for sangen I Knew It, I Knew You.

0: 2, I'm Real Murder Remix. Rimelig hæftig navn til så blød en sang, synes jeg. Det er altså indbegrebet af et godt gammelt throwback for mig. Det var J-Lo, vi havde fat i her, og fra J-Lo skal vi videre til J-Law. Og hvem er det så? Er jo en ganske velkendt dame, der for første gang nogensinde er kommet på Instagram. The Voice.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Danmarks hitradio nummer 1.

0: Du kender dem godt. Det er Nick & Jay. KPH hører til din fredag eftermiddag. Vi skal rykke øjnene mod USA og mod Instagram. Vi skal kigge til en nyoprettet profil fra en kvinde, som ellers har holdt sig langt væk fra sociale medier. Hun hedder J-Law på Instagram, fordi, som hun siger, Jennifer Lawrence was taken. Den amerikanske skuespiller Jennifer Lawrence, hun kom altså den 9. september på Instagram. Hun er klar til at give Instagram en chance nu, men også kun på én betingelse. Prøv at høre, hvad hun siger her.
1: So yeah, I'm giving it a shot. And if anyone says anything negative, I will quit. Immediately. No questions asked. If anyone thinks something mean, I'll know. And I'll quit.
0: I skal altså være rigtig søde med Jennifer Lawrence, og hun tilføjer endda også. Vær lige søde og vær meget forsigtig med noget som helst aggressivt. Noget som helst, I kommenterer, der kan påvirke babyen negativt. Og så siger hun, ja, altså det er mig. Ja, jeg er babyen. Hun fik 1 million følgere på under 1 døgn. Og i dag, jamen der har hun 3,4 millioner følgere, eller hvad? Fordi nu er det jo et par timer siden. Karma, min dygtige praktikant, kan du lige meget hurtigt lige tjekke op? Nu er det et par timer siden, vi har skrevet det her. Har hun stadigvæk 3,4 millioner følgere?
2: Jo, men jeg sidder her og refresher, og nu har hun faktisk 4,1 millioner følgere.
0: Shit. Ja, det går altså rigtig, rigtig hurtigt for Jennifer Lawrence ind på Instagram. Husk nu at være rigtig sød ved hende.

Talk to me, Sarah. Det er Robin og Sarah Larsson, vi har fat i her. Et nummer, som lige blev premieret i København, som var sidste stop på Robins Existential Tour. Der kiggede hun forbi den 14. juli, og som surprise, der havde hun altså denne her dygtige dame med. Vi skal lidt længere tilbage i tiden nu. Fra 2026 skal vi faktisk et helt årti tilbage. Vi lander i år 2016. Vi skal have fat i en, ja, lige vil sige mindst lige så god, men måske faktisk en bedre duo. Det her, det er nemlig Sia og Kendrick Lamar. Vi skal høre The Greatest.

0: somber. 12 to 12. Jeg håber, det er en fredag eftermiddag. Flyver afsted. Og så håber jeg, at weekenden ikke venter alt for lang tid ude i horisonten. Noget, jeg ved venter, det er en ung dame, som startede sin karriere, sin spæde barneskridt i Disneys univers. Og lige rundt om hjørnet, der kommer hun med et nyt album. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
9: Fredagen byder på regn og byer i den vestlige del af landet. I de østlige egne burde det holde tørt, og på Bornholm en del sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.

Mr. Know It All, Teddy Swims, lige her på Danmarks hitstation The Voice. Vi skal videre til en mand, som for nylig, vil jeg sige, egentlig stod i lufthavnen og skulle afsted, fordi han skulle spille på Tomorrowland. Desværre, så var flyet brudt ned. Der var et eller andet, der er sket, som gjorde, at han simpelthen ikke kunne komme afsted. Det er Rune Rask, som ikke kunne komme afsted til Tomorrowland i Belgien, fordi at der simpelthen var for kort tid, til han skulle spille. Han kunne hverken tage et tog. Han har prøvet at undersøge, om han kunne leje en helikopter. Intet kunne lykkes. Han måtte aflyse den her kæmpestore koncert på den her kæmpestore festival. Lige indtil Tomorrowland også lige fik nys om nyheden og tænkte, vil du være Rune? Vi vil faktisk rigtig gerne have dig til at spille. Kan du ikke komme i morgen i stedet for? Og jo, det kunne han da i hvert fald. Du får ham her i selskab med Hampenberg, med Blæst, med Adam og Back to Back. Det her, det er en.

Justin Bieber og Nicki Minaj lige her til din fredag eftermiddag. Det er altså lidt et skørt samarbejde. Justin Bieber, han var 18 år gammel, da det her nummer kom ud, og Nicki Minaj, hun var 29. De er lidt sjove at se ved siden af hinanden på musikvideoen. Nå, vi skal videre. Vi skal snakke lidt om en ung dame, som har haft ufattelig mange æraer igennem hendes liv. Altså fra Hannah Montana til Wrecking Ball til Flowers. Nu er Miley Cyrus, eller bare Miley, som hun jo egentlig hedder nu, ude med en ny single. Det er Bass Persuade, titeltracket fra det album, der lander den 18. september. Og som et led i hendes rebranding, ja, så er der altså lidt mere sådan tung, mørk rock-energi, man bliver mødt af. Det er lidt mere intensivt og råt. Ja, lidt tunge, 80'er-inspirerede beats. Hun har endnu ikke på Spotify smidt efternavnet endnu, men det er altså blevet annonceret. Det kan jo være, at det sker, når albumet lander. Og om du er enig i den her lydbeskrivelse af nummeret, det kan du selv vurdere. Jeg sætter den på nu. Bass Persuades.

0: XCX. Nu er klokken så smart ved at ramme 16, og det betyder jo selvfølgelig, at vi traditionen tro skal til at lege den sværeste quiz i verden. Så gør lige ammunitionen klar, så skyder vi i tågen lige efter klokken 16. The Voice.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Du lytter til Danmarks Radio.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Ja tak, så er klokken blevet 16, og det er tid til den sværeste quiz i verden. Mit navn er Gry, og imens jeg lige får styr på de sidste detaljer her i Skud i Tågen, så skal du selvfølgelig have noget god musik at lytte til. Alex Warren, det her, det er Fever Dream.

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Så skal vi til det, min ven. Den sværeste quiz i verden er klar til dig lige her på The Voice. Det er skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, at du er nødt til at gætte dig frem, eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på telefonen 70 20 10 49, eller ved at åbne Instagram, hop ind på thevoice.dk, og så send nogle skud afsted til Karma, min dygtige praktikant. Hun er chefen derinde. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, som du skal ramme glat skud på? Og dagens spørgsmål er, hvad er der en af i Danmark? Hvad er der en af i Danmark? Hvad kan det være? Ind på Instagram, thevoice.dk og send skud afsted til Karma, eller ring 70 20 10 49. Hvad er der en af i Danmark?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: eftermiddag. Godt på vej mod weekenden, og i fuld sving med at lege skud i tågen. Vi har simpelthen lige kickstartet den sværeste quiz i verden. Her gælder det om at ramme et plet skud på det umulige spørgsmål, som i dag er, hvad er der en af i Danmark? Det er der, vi starter. Så lidt får du simpelthen. Og Karma, min dygtige praktikant, hun sidder og taster, og jeg har også haft lidt på telefonen her, så lad os lige høre, hvad Hanne og Daniel har skudt på. Hvad er der en af i Danmark?
1: Du taler med Hanne.
0: Hej Hanne, har du et skud?
1: Hej. Ja. Dronning.
2: Du taler med Daniel.
0: Hej Daniel, har du et skud?
2: Goddag. Ja, jeg gætter på, der er én konge.
0: Én dronning, én konge. Kan man noget, siger mig, at det måske også er et skud, du har modtaget ind på Instagram. Kan du be eller afkræfte
3: det? Det kan jeg bekræfte med det samme.
0: Ja, tak.
3: Vi har både Gerti, Jakob og Belinda, der siger én konge. Så siger Belinda også én dronning og én prinsesse.
0: Mm-hmm.
3: Så siger Gerti én statsminister, én grundlov og én Vestegn.
0: Ja, tak.
3: Så har vi Shankar, der siger et kongehus.
0: Ja.
3: Mathias, episk, han siger én Oliver.
0: Ja.
3: Og så siger Malene, der er kun én af grenen på Skagen, altså et sted i Danmark, hvor to have de mødes.
0: Okay, jamen rigtig god skud, og teknisk set, så tænker jeg jo egentlig alle sammen er korrekte. Det er bare ikke lige det, vi leder efter i dag. Men ja, vi er kommet godt fra start, og det betyder jo sådan set bare, at du får en led.

tråd. Hvad er der en af i Danmark? Vi befinder os udendørs. Vi befinder os udendørs her. Hvad kan det være, vi leder efter? Hvad er der en af i Danmark? Vi er udenfor. Hvad kan det være? Ind på Instagram, thevoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49. Imens får du Clara Sofie og Rune RK, når tiden går baglæns.

0: så skal vi lige have en status her i Skud i Tågen. Hvis man er en af dem, der hænger på telefonen, så bliv hængende eller ring igen lige så snart jeg stopper med at tale. Mit navn er Gry, og min dygtige praktikant Karma er også i studiet. Hun styrer Instagram TheVoice.dk. Og lad os lige se, hvad der er landet, mens musikken har spillet. Hvad er der en af i Danmark? Vi har slået fast, at vi altså befinder os udendørs. Hvordan ser det ud på Instagram, Karma? Hvad skyder folk på derinde?
1: Jamen nu skal du høre. Charlotte, hun siger en Vollerup stuk.
0: Ja tak, det er godt med stukskud her i Skud i Tågen. Ja tak.
1: Ja. Og så har vi en masse, både Shankar, Anders, Amal, Janni og Julie, der siger, at der er en lille havfru i Danmark.
0: Ja tak.
1: Så har vi også Janni, der siger en vindmøllepakke. Ja. Og Julie, hun skyder også på en tilsandet bøgeskov.
0: Ja.
1: Gerti, hun siger, at der er en solskinsø, a.k.a. Bornholm.
0: Yes.
1: Og hun siger, at der er en dyrehavsbakke.
0: Ja.
1: Så siger Belinda, at der er et fuglefjeld,
0: ja,
1: og en delta.
0: Ja.
1: Og Malene, hun siger, en grundfjeld på Bornholm og et bjerg i Danmark, altså Himmelbjerg.
0: Okay. Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, så mange skud, to skud, der var på Bornholm. Interessant. Teknisk set, så er der jo kun én solskinsø, det er rigtigt, men det er altså ikke det, vi leder efter. Til gengæld, så kunne det godt være, at man måske lige skulle lade sig inspirere lidt, fordi den næste ledetråd er, hvad er der en af i Danmark? Vi befinder os udendørs, og det er egentlig hverken et menneske, et dyr eller en ting, man sådan kan røre ved. Det er nærmere et sted. Det er et sted. Hvor må det sted ligger? Det kunne man jo lige lade sig inspirere lidt af. Hvad er der en af i Danmark? Det er udendørs, og det er altså hverken et menneske, en dyr eller en ting. Det er et sted, vi leder efter. Hvad kan det være for et sted? Ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. The Voice.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: The Voice.
23: The Voice er altid
22: Danmarks hitradio nummer 1.

0: Ja tak, Boston, Stella Lefty, lige her til din fredag eftermiddag. Mit navn er Gry, med mig i studiet er min dygtige praktikant Karma. Og lige nu er vi i fuld gang med at lege skud i tågen, og vi bliver ikke sendt mod Boston, men nok nærmere mod Bornholm, i hvert fald hvis man lytter til nogle af de skud, der er landet. Hvad er der en af i Danmark? Vi befinder os udendørs, og så er det hverken et menneske, et dyr eller en ting. Det er et sted. Lad os lige høre her fra Janni og Daniel.
1: Hej, Gry, det er Janni.
0: Hej, Janni, er du et skud?
1: Kunne det være Hammershus?
2: Ja,
0: hvad
2: du taler med Daniel?
0: Hej, Daniel, et skud.
2: Hej. Jeg gætter på enten Rokkestenen eller Hammershus. Jeg vil gerne gætte på Ekodalen.
0: Ja, tak. Daniel, han er en skarpskytte i dag. Der er masser af ammunition i hans lommer. Mange Bornholmerskud her, Karma. Hvordan ser det ud hos dig inde på Instagram?
3: Jamen, jeg har også mange Bornholmerskud herovre.
0: Ja, tak. Lad os høre lidt af dem.
3: Tungen lige i munden. Men Martin, han har gættet på en flod.
0: Ja.
3: Michelle, hun har sagt en hovedstad.
0: Mm.
3: Jakob, han har sagt et Legoland. Julie har sagt en halvø. Belinda, hun har sagt en ørken, granitbrud eller et sted, hvor sortiment blåfugle lever.
0: Ja.
3: Ja. Shankar, han siger Mønsklint, Bongbongland, Legoland, Nationalmuseet, Nationalstadion og Nationalbank.
0: Yes.
3: Gerti, hun siger, der er en opalsø, en Almending, som er der, hvor Krøllebølle bor.
0: Yep, fun fact, ja.
3: Et Hammershus, en Brændegårdshaven, en ørken, et geografisk knudepunkt. Anja, hun siger Ekodalen, og det gør Malene faktisk også. Men Malene, hun gætter også på en kuppel på Bornholm, altså en menneskeskabt månelandskab.
0: Ja.
3: Hun siger også Christiansø, som er Danmarks østligste punkt.
0: Ja.
3: Så har vi Mathias, der siger et paradis i Danmark, og der mener han altså paradisbakkerne på Bornholm.
0: Ja, tak.
3: Og så har vi Janni, der siger en mandø.
0: Okay, jamen rigtig gode skud, og mange af jer er også fuldstændig i den rigtige retning. Men I ved jo, det er den sværeste quiz i verden. Tror I virkelig, at det er så nemt som Hammershus? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Vi bevæger os til gengæld tættere på et pletskud. Ja, det kan være, at vi kommer et rigtig godt stykke, når jeg giver den næste ledetråd. I er i den helt rigtige retning, men vi skal lige specificere det lidt mere. Hvad er der en af i Danmark? Vi befinder os udendørs. Det er ikke et menneske, et dyr eller en ting. Det er et sted, vi leder efter. Og det her sted er opkaldt efter et særligt menneske. Vi leder altså efter et sted, der er opkaldt efter nogen. Og jeg kan godt løfte sløret for, at ja, det ligger på Bornholm. Hvad er det for et sted? Hvad er det? Og hvem er det opkaldt efter? Den må du lige tykke på. Og så hop ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad er der en af i Danmark? Det er et sted, der er opkaldt efter et særligt menneske.

0: græder nu.
1: Berg, hvem er det, der græder nu? En spritny udgivelse fra den her unge dame. Vi er godt i gang med Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Og vi er også godt på vej, vil jeg sige. Der er leveret et par ledetråde. Der er en som mulige spørgsmål er, hvad er der en af i Danmark? Vi befinder os udendørs. Det er et sted, vi leder efter. Stedet er opkaldt efter et særligt menneske. Og jeg synes efterhånden også, vi har sporet os ind på en retning, som hedder Bornholm. Så lad os lige se, hvad der bliver skudt på her. Vi skal have fat i Daniel, og vi skal have fat i Janni.
2: Hej, Gry, det er Janni.
1: Hej, Janni, nyt skud.
2: Hej, er det Louise Lund på Bornholm?
3: Du taler med Daniel.
1: Hej, Daniel, nyt skud.
3: Hej, jeg vil gerne gætte på Jons Kapel.
1: Jons Kapel, Louise Lund. Ja, god skud. Jeg vil også lige toppe op og sige, at Daniel han gav mig et kald lige bagefter, og så ramte han fandme pletskuddet. Daniel har fået pletskuddet. Kama, min dygtige praktikant. Er der nogen inde på Instagram, som har fået et pletskud?
4: Det er der ikke endnu, nej.
1: Okay, ja, men så må vi jo lige holde den kørende lidt. Hvad er der så til gengæld landet af skud derinde? Hvad er der en af i Danmark?
4: Jamen, der er simpelthen så mange skud, så jeg har næsten fået dem alle sammen med. Men
1: ja,
4: der er mange, der siger meget det samme, vil jeg sige. Men vi har Belinda, Sara og Serfer, der alle sammen siger Jons Kapel.
1: Ja.
4: Så har vi Serfer, der siger Salomons Kapel og Finnes Top.
1: Ja.
4: Så siger Malene, Danmarks eneste vandfald er på Bornholm.
1: Ja, tak.
4: Og så siger hun, at Christiansø er en fæstningsø, og den har vi også kun en af.
1: Ja.
4: Så siger Shankar og Malene også Rytterknægten.
1: Ja.
4: Så siger Mathias Døndalen.
1: Mm-hmm.
4: Michelle, hun siger Helligdomsklipperne. Shaz, hun siger, at der er en Martin Andersens plads, som er i Nexø.
1: Ja.
4: Og hun siger, at der er en Olskers Skulpturpark.
1: Ja.
4: Katja, hun siger, en Frederiksø. Og Frederik, han siger, en Nerf Gunbane.
1: Okay. Ja, god skud. Jeg synes lige, jeg har glemt den sidste ledetråd, som er, at det selvfølgelig skal være opkaldt efter et særligt menneske. Hmm. Vi ser, om vi kan få nogen i pletskudpuljen sammen med Daniel. Hvad er der en af i Danmark? Det er udendørs. Det er et sted, vi leder efter, og stedet er opkaldt efter et særligt menneske. Det er det eneste sted opkaldt efter denne her mand, som ellers mest var til at finde på Christiansborg. Mm. Hvem kan det være? Hvad er det for et sted? Ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49.

0: Burner Boy.
1: Last. Nu er vi altså også ved at være der, hvor skud i tågen skal lukkes. Men vi skal jo lige have en lille status. Altså, jeg har to pletskud her på telefonen. Hvordan ser det ud hos dig, Kammer, min dygtige praktikant? Hvad er der landet inde på Instagram? Er der nogle pletskud?
2: Det er der, og jeg har faktisk fået lige et på falderæbet
1: okay.
2: her. Så der er tre styks i alt.
1: Tre pletskud. Ja, det synes jeg måske godt kan være en eksklusiv pletskudspulje her på sådan en højhellig fredag. Fem skarpe skytter, som altså har luret svaret på det umulige spørgsmål. Jeg ridser lige op, inden vi afslører. Hvad er der en af i Danmark? Vi befinder os udendørs. Det er egentlig hverken et menneske, en dyr eller en ting. Det er nærmere et sted, vi leder efter. Og stedet, det er opkaldt efter et særligt menneske. Det er det eneste sted opkaldt efter den her mand, som ellers mest var at finde på Christiansborg. Nu synes jeg, vi skal have afsløret, hvad pletskuddet er, og det skal vi i selskab med af Janni og Daniel.
3: Det er Janni.
1: Yes, hej Janni i nyt skud.
3: Det er Bertel Haarders vej i Allinge.
4: Du taler med Daniel.
1: Ja, kom så, Daniel.
4: Kan det være Bertel Haarders vej?
1: Okay, sindssygt. Ja, det er præcis det pletskud, vi leder efter. Ja, jeg var meget imponeret af Daniel. Han lurede den altså rimelig hurtigt. Janni kommer også med. Hun har efterhånden en god streak. Og Karma, hvem er det, vi skal klappe af inde på Instagram?
2: Jamen, det er simpelthen Shanka, Belinda og Sara.
1: Ja, det så hey, fem skarpskytter, der fik den i dag. Et godt pletskud at gå på weekend med. Hvad er der en af i Danmark? Der er en vej opkaldt efter Bertel Haarder. Og det er faktisk lidt særligt. Bornholms regionskommune gjorde nemlig en undtagelse fra reglen om ikke at opkalde veje efter nulevende personer. Faktisk for at ære ham, fordi han har gjort et virkelig stort arbejde med at skabe folkemøde på Bornholm. Og vejen, den ligger altså i Allinge. Ja, så ved du det. En lille fun fact, du kan smide over aftensmaden i dag. Og stort tillykke til de fem skarpskytter, der altså lurede, at det var svaret. Og hvis det ikke lige var dig, der havnede i pletskudspuljen, så ikke frygt. Der er masser af chancer for det. Der er skud i tågen alle hverdag kl. 16. The Voice.
5: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
6: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
3: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
10: Fredagen byder på regn og byer i den vestlige del af landet. I de østlige egne burde det holde tørt, og på Bornholm en del sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
11: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butik.

Homewrecker her fra Somber. Fredag eftermiddag her på The Voice. Og stor tillykke til de skarpe lyttere, eller rettere sagt, de skarpe skytter, som altså ramte pletskud i dagens omgang af skud i tågen. De mennesker, der havde fuldstændig styr på, at der er en vej opkaldt efter Bertel Haarder, og den ligger i Allinge på Bornholm. Og hvis nu man er en skarp skytte, hvis man har spillet med her i skud i tågen i lang tid, så kan det også være, at man kan huske, at det faktisk ikke er den eneste vej på Bornholm, som er opkaldt efter et menneske. Fordi, og hold nu fast, René Dif, han har altså også en gade opkaldt efter sig på Bornholm. Og når jeg siger en gade, så er det mest af alt en indkørsel. Men den er der, og den ligger i Østermarie. Mit navn er Gry, og apropos de gode skud, som vi fik her i skud i tågen, så var der jo et rigtig skarpt skud fra Mathias, som gættede på, at der er en eneste Casey i Danmark. Og apropos ham, lad os lige tage ham i selskab med Benny James. Det her, det er Mamacita.

La mi nau, Annika, hold mit tempo. Sender dig rigtig godt på vej mod en weekend. Mit navn er Gry, og jeg er altså også ved at være færdig for nu. Klokken rammer snart 17, og det betyder, at du skal sendes hen mod min søde, dygtige kollega Silke, som lige straks er i studiet. Der er hun også med klokken 17 mix til at følge dig godt på vej. Jamen, så er Rosa Arte Hjerte klar her med Bliv, hvor du er. Lov mig, du passer rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved.

0: Voice. Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, trepak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
20: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Og det er fredag. Chris, han har fundet de største fredagsbanger frem i 17-mixet, som du får serveret lige nu. Mit navn er Silke. Jeg håber, at du er godt i mål og er på vej på weekend. Ellers så skal jeg nok hjælpe dig. Det her, det er Annika og Anton Westerlin.
1: Ingen spænding uden dig herind. Ved godt, hvem du er kommet fra.

i 17 mixet, fordi jeg er kun halvvejs. Og Hugo og French Montana Max B med One Night er dem, der spiller lige nu. Søren Toppegaard Lund er også på vej i 17 mixet. Hvis det ikke får dig i fredagsstemning, så må vi jo bare arbejde videre.

0: Dansk Melodi Grand Prix vinder Søren Lund Toppegaard får lov til at slutte fredags 17 mixet af. Hvis du godt kunne lide det her, så er der mere på vej efter klokken 20, men lige nu, der har du og jeg de næste par timer sammen. Mit navn er Silke, Katsej og Animal er næste sang. The Voice.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
3: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

lige her på The Voice aften sammen med mig. Det er fredag. Vi to, vi skal bare hygge os max. Og hvor fedt ville det lige være, hvis man fik lov til at høre Cat's Eye spille på torsdag i Royal Arena. Det er jo lidt ærgerligt, fordi den er udsolgt, den koncert. Og så er det jo faktisk, at jeg måske alligevel kan hjælpe dig en lille bitte smule. Hvis du går ind på vores Instagram, thevoice.dk, der har vi en konkurrence i gang lige nu, hvor du kan vinde 2 billetter til deres koncert på torsdag, på trods af, at den altså er fuldstændig udsolgt. Selv tak, min ven, hvis det i hvert fald er noget for dig. Lige her, der tager vi en tur tilbage til 2007, hvor

Anton Edwards 2.0, har jeg næsten lyst til at sige. En helt ny lyd fra ham, hvor han har følelserne helt uden på tøjet. Ærligheden forrest. Og så var han også ind og besøg The Voice AM i morges. Du kan se mere på vores Instagram og TikTok, hvor at, de overraskede ham med, at han simpelthen er ugens voice choice. Det bliver vi nødt til, når han gør ting som det her. Men vi skal også have noget lidt mere, hvad skal man sige, Iron Beale. Fra en, der virkelig har arvet musikken i Danmark den seneste tid. Hun kom lige pludselig

0: Dua Lipa, som synger om at lave en Houdini, men hun har også lidt lavet en Houdini. Med musikken på det sidste, vi mangler noget nyt fra dig. Men nu hvis du kender mig en lille smule, så ved du, jeg er en hund for rygter. Og der er rygter om, at der snart kommer ny musik fra Dua Lipa. Det er der af flere årsager. For det første, så har folk set hende være tilbage i studio. Det var et rigtig godt tegn. Og de siger, at der muligvis kunne komme et nyt album til foråret. Men at den første single, den er allerede rygtet til at komme i oktober. Jeg krydser max fingre for det. Og så er der den anden ting, at hun også er rygtet til at skulle headline Coachella. Og hvis det også er rigtigt, så må der jo være ny musik på vej. Men det er alt sammen rygter indtil videre. Jeg skal nok holde dig opdateret. Mit navn er Silke. Minds of 99 er på vej til din fredag. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Fredagen byder på regn og byer i den vestlige del af landet. I de østlige egne burde det holde tørt, og på Bornholm en del sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus.

of 99 af deres allernyeste single, 9 mm, og så tidligere ugens Voice Choice. Mit navn er Silke. Jeg håber, du har en dejlig fredag og er klar på at feste lidt med Shakira og Burna Boy.

0: KBC med Gilly og Dima, vi her på The Voice. Jeg håber, du har en dejlig fredag, og jeg håber, jeg kan ønske dig rigtig god fyraften, og du er i mål. Allerede weekenden, den er i gang. Jeg håber også, du har gode planer. Jeg synes, det er meget fedt at være på arbejde om fredagen. Ikke bare fordi, at man har fri snart. Jeg elsker mit arbejde, så det her er egentlig ikke behov for, men fordi der er en helt særlig stemning på kontoret om fredagen. Folk er en lille smule mere fjollede og lidt mere afslappet og måske bare klar til, at nu er der lige lidt weekendtid, og man kan gå hjem for noget fornyet energi og komme tilbage mandag med den bedste energi. Og den bedste energi vil jeg prøve at sende dig hen imod. Når jeg har to Olivia klar først, så bliver det Olivia Rigo, og bagefter så er der Olivia Dean i din radio. The Voice.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og kulturer A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Du havner simpelthen i det allerbedste fredagsselskab. Det er nemlig Olivia Dean og Olivia Rodrigo, som er din næste, der kommer på playlisten. Mit navn, det er Silke, og jeg håber, at det kan smøre dine øregange og bare sende dig rigtig

Din man I need lige her på The Voice. Hvor jeg håber, at du har, hvad du har brug for. Om det er en mand, en kvinde, noget helt andet. Måske det er bare en stor, fed fadøl. Så kan jeg ikke hjælpe med det. Men jeg kan hjælpe med stemningen. Og det lover jeg, at jeg vil gøre. Mit navn er Silke. Og vi skal have fat i, jamen, måske bare årets sommerhit. Det er jo selvfølgelig en smagssag. Men man kan ikke tage fra det, at det her nummer, det rummer af sommer. Lamin og Annika med Hold Mit Tempo. Skal lige have skiftet os over i gear. Og fundet de der D-vitaminer frem til os, som de altid siger, at vi danskere mangler.

0: og lidt Latin vibes på vej.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
15: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Christoffer ringer om natten. Nu skal vi afsted sydpå. Vi vil altså over til Sydamerika, hvor Bad Bunny, han har hjemme med DTMF lige her til din fredag.

Swedish House Mafia og Lykke Li på et fantastisk samarbejde, der hedder Happiness Is So Sad. Jeg håber bestemt ikke, du er ked af det denne fredag aften. Jeg håber, at du er kommet godt hjem, og du har fyraften, og du bare kan nyde og slappe af. Jeg sidder her i radioen indtil klokken 20 og bare hygger sammen med dig, og forhåbentlig kan jeg også få lov til at sladre en lille smule sammen med dig, gossipe en lille smule, fordi jeg har opdaget, at prinsesse Dianas hævnkjole, den er til salg. Og hvad en hævnkjole, tænker du måske? Det er den kjole, som hun havde på samme aften, at hendes mand, kong Charles, han indrømte på national tv, at han havde været helt utro. Og så har hun den her flotte, sorte sag på, som hun ser brandgodt ud i. Og så er man sådan der, hævnen er sød, når den ser ud, som prinsesse Diana gør. Men prisen på den, det er en helt anden sag. Og den skal vi lige

0: Vil du give 2 millioner kroner for en kjole? Det er spørgsmålet, ikke? Fordi jeg er meget vild med prinsesse Dianas hævnkjole. Altså den kjole, som hun havde på samme aften, kong Charles indrømmer på tv, at han havde et forhold til en anden kvinde. Hende, der er dronning Camilla i dag. Den kommer nemlig på aktion, Dianas hævnkjole, og den koster... I hvert fald regner de med, at den vil gå til cirka 2 millioner kroner. Og jo, det er en flot kjole. Men det er vist ikke noget for alle os i offentligheden. Mit navn er Silke. Du er lige her på The Voice aften sammen med mig. Adela, hun er klar med Ain't in LA lige om lidt. The Voice.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
5: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: 20 start julen i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

Rigtig god fyraften og rigtig god fredag til dig. Det her, det var Daft Punk og One More Time. Og ved du hvad, vi kan da godt tage den en gang til. Vi kunne også gøre noget andet. Vi kunne også få Lost Frequencies på til lige at

0: Har du set musikvideoen til Tyler og Salasens She Did It Again? Fordi jeg vidste ikke, at kvindekroppen kunne bevæge sig på den måde. Og jeg er en kvinde. Mit navn er Silke. Og jeg er bare sådan, de er så møg lækre i den sang. Men videre, vi skal have mere fredagsstemning på til dig. Det er derfor, du er her, og vi skal have Nick & Jay med KBH på. The Voice.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
18: Du lytter til Danmarks Radio.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Fredag aften, min ven. Jeg håber, du har gode planer. Og ellers så skal du bare blive hængende lige her hos mig, for jeg laver godt selskab frem til klokken 20. Og det bliver i selskab med de allerstørste hits. Mit navn er Silke. Velkommen til Tame Impala og Jenny.

Jeg ved ikke, om vores skytsengel er sort og gul. Jeg ved faktisk slet ikke, hvordan den ser ud, fordi det er bare mig, der har programmeret min egen ChatGPT til at give dig og mig et dagligt råd hver aften her på The Voice. Og det er blevet tid til, at vi skal snakke med skytsenglen om et kort øjeblik. Det bliver efter Justin Bieber og Daisy's. The

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkmand. Det er næsten lidt for let.
13: Parkmand.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
14: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

Vores skytsingle her på The Voice er lidt en Mr. Know It All, som Teddy Swims synger om på det her nummer. Det er mig, der har programmeret min egen skytsingle gennem ChatGPT til at give dig og mig et dagligt råd. Og i går var det ret specifikt. Det var nærmest en udfordring. Det var noget om, at vi skulle lave noget dårligt med vilje. Sådan, at man måske ikke har alt det der pres på sig selv. Og jeg kan meget godt lide, når skytsinglen bliver specifik. Men jeg ved ikke endnu, hvad det er, vi får denne gang. Det får vi nemlig først efter Justin Bieber og Daisies. Inden da skal du have et rigtig, rigtig sprødt nummer. Med Carol G. Lige til din fredag. Baby Roll.

Okay, help a girl out. Jeg tror, vores skytsingle er blevet en lille bitte smule skør. Og skytsinglen, det er bare mig, der gennem min egen ChatGPT har programmeret min egen skytsingle til at give dig og mig et godt råd hver aften. Og den er simpelthen gået meget rogue i aften. Altså det er, vi går andre veje, kan jeg mærke. Og jeg skal lige finde ud af, om jeg skal hjem og programmere lidt mere på den her skytsingle, eller om det her faktisk kan noget. Nu får du rådet. Glem alt om at følge din drøm i aften. Følg i stedet dine irritationer. Det er det, du bliver sindssygt frustreret over igen og igen. Kollegaen, rutinen, den samme diskussion. Det er faktisk der, livet prøver at fortælle dig noget. Din irritation ved mere om, hvad du skal ændre, end dine drømme gør. Okay, altså, det der med at glemme alt om at følge din drøm, synes jeg måske sådan ro på. Få eller ikke smid alt væk. Men kan det måske noget at kigge der, hvor man aldrig kigger? Ens irritationer? Det kunne det godt være, at det hjalp lidt. Vi må lige se, om jeg skal hjem og rode lidt mere med det her. Men nu der har jeg Sara Larsson og MNEK klar til dig. Men never for

0: dumt, men tur til Portugal lige nu. Benjamin Hav, sang af samme navn. På vej til dig er ugens Voice Choice og Temper City. The Voice.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes

0: Miley Cyrus er vendt tilbage til musikken efter en længere pause. Og der er vist lidt diskussion om, at hun muligvis bare vil hedde Miley fra nu af. Men det er også en helt ny stil. Og jeg har selvfølgelig et nyt nummer fra hende med til dig lige om lidt. Først, der skal vi have ugens Voice Choice, og det er Anton Edwards, der står bag det. Det hedder Bernstorffs Vej.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice.

Blessings, Calvin Harris, Clementine Douglas, men i Mr. Jam Remix. Mit navn er Selke. Og nu er det tid til, at vi skal høre et helt nyt nummer fra Miley Cyrus. Det udkom i sidste uge, og det giver mig sådan lidt associationer til Madonna, Confessions on a Dance Floor albumet. Det giver også sådan en 80'er vibe. Det er i hvert fald fuld dance pop, og du får det lige her.

0: med Taylor Swift lige her på The Voice. Og det bliver også min sidste sang, fordi jeg skal give mikrofonen videre til Chris. Han sørger for, at The Voice ryger in the mix, og der er fuld forfest lige her de næste par timer. Det har været en fornøjelse at være sammen med dig den her aften. Mit navn er Silke. Pas rigtig godt på dig selv, og vi lyttes ved igen i morgen kl. 18. The Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Tyvstart julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne månedstrækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg
10: hører
11: noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: hvad? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
23: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.

Weekenden er officielt i gang, og her behøver der så godt diskutere med nogen om, hvem der har AUX-kablet, eller hvem der skal kobles ud af Bluetooth-højtaleren. Jeg tager mig musikken og playlisten, så kan du tage dig resten. Chris er bag pulten. Det her er The Voice in the Mix. Lad os bare komme i gang. Her er Nick og Jay med nyeste København for The Voice.

Lavro og Bulletproof. Der er også lidt Rehab, lidt James Hype, Topic og Becky G. Og først Nick og Jay med København. Du er i The Voice and the Mix. Skuldrene er på vej ned, og volumen den modsatte. Jeg hedder Chris. Du er fanget i The Voice and the Mix. Bare lad dig flyde med, som var det en badering i vandland. Beatsene, de viser vejen til weekenden. Og lige her, der kan du skrue op for Benjamin Hav. Det her, det er Portugal.

Love Me Again, det var John Newman, der var også lidt Anton Westerlin, Lamina Gilly og først Benjamin Hav med Portugal. Måske så er du på vej ud, måske så bliver du hjemme. Begge dele, de bliver bedre, hvis du har det rigtige soundtrack. Og det har vi til din weekend, kvitterfrit. Hej venner, jeg hedder Chris, det her er The Voice in the Mix. Og lige nu skal du få Ygel sammen med Alternati. Move in.

du sidder og tænker, den der har jeg da aldrig hørt før, så er det fordi, det er mit eget lille Chris Refix og St. Clara og Break Up Glow. Der var også lidt Harry Styles, Tove Farlow, Nathan Daw, Oliver Helten, så i gæld fik du så sandelig også. Det her er to timer, hvor weekendens planer får lidt ekstra selvtillid. Jeg hedder Chris, bag knapperne her i The Voice in the Mix. Og nu er her med Shakira Burna Boy. Det er clean.

0: Før vi går hjem, det var Søren Torbegård Lund. Du fik også lidt Jonas Blue, Ygel, lidt Timmy Trumpet, og Shakira og Burna Boy og Die Die. Det her er The Voice in the Mix, og ja, altså køkken, bil, stue eller dansegulv, adressen er faktisk underordnet. Bare The Voice in the Mix er i højtalerne, så skru du bare op, din nabo vil elske det.
1: The Voice in the Mix fortsætter om et øjeblik. The Voice.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Velkommen.
8: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Er du dum i hovedet,
21: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend. Der findes jo mange måder at mærke musikken på. Du kan gøre det med hele kroppen, eller du kan også bare gøre det med stortråden. Det er fuldstændig ligegyldigt. Fælles for det hele, det er, det handler om rytme, og ved du hvad, det er jeg styr på. Velkommen foran DJ-pulten. Her får du Tame Impala og Jenny remixet af Dracula.

Red Hawks remix af Gullimund og Savers og Ved Du Noget. Der var også The Weeknd, et Arti Artits, Ice Kid, Hugo og Hampenberg og Tessa var der også. Samme så sandelig der også. Ved du hvad? Ingen lange møder, ingen dagsorden, ingen hverdag. The Voice of the Mix, det er kun weekend. Og ved du hvad? Vi er sammen med en passion for elektronisk musik. Jeg hedder Chris, jeg er din beatpusher, og jeg sørger for, at det hele det flyder sammen som ingen andre steder. Lad os fortsætte derudad. Det gør vi her med Lost Frequencies og

det var det, vi gættede. Det var Lucky, og inden der også lidt Pussycat Dolls og Busta Rhymes, lidt Hedegaard, Cancun og Bad Girl, Medusa, Bob Sinclair og Lost Frequencies. Altså, weekenden har ikke brug for en manual. Altså, den har brug for et ordentligt soundtrack, og der har vi altså The Voice and the Mix. Det er svaret på det hele. Chris her med specielt kurateret Floor Fillers netop til dig. Og lige nu fra Burang G og Medina, gem dit nummer. Rigtig god weekend.

Just Might. Det var Bruno Mars, inden der også lidt bagover Tessa, Sigvard Sveges, Della Stone og Burn G sammen med Medina. Også Afrojack og Sia var forbi. Hvis du stadig står foran spejlet og overvejer outfit nummer 4, så bare rolig, jeg holder festen varm her. Hvis det kælder før festen. Dejligt, du med os. Jeg hedder Chris og står for tonerne her bag DJ-pulten. Lad os komme videre her med Milky og David Guetta. Just the way you are.

0: var Rehab sammen med Izzy Bizzo, I Had a Dream, endte også Penauer, Medusa, Calvin Harris og Jazzy. Det her er The Voice in the Mix, og ved du hvad, jeg har en kæmpe banger til dig lige om et kort øjeblik.
1: The Voice in the Mix fortsætter om et øjeblik. The Voice.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
6: Parkman.
5: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. The voice in the mix.

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og top underholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Okay venner, det her hack sikrer din McDonald's.

0: Cheeseburger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Skal vi have aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Voice.
1: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
6: Parkmand.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Morgenshowaftale. The Voice.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
21: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
22: Parkman.
21: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
23: Altid mere at spare hos Fleggaard.
24: Det er lige over grænsen.
23: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
24: Så tag til Fleggaard.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør,

0: forskel her.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

0: Voice. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Voice.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Nogen er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Verdens sværeste balance i dit liv. Lige nu.
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Er du dum i hovedet, eller
0: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: til Danmarks Radio nummer 1.

0: Ja, jeg har en Sønder.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
0: Rigtigt.
1: Det er rigtigt.
0: For helvede,
1: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
0: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
1: Ja.
2: Lød så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder.

0: eller spil med omtanke.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Voice.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashede ledte til et kontor-crush?
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Nu på Disney+. Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den
5: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
8: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney+. Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: Ukendt vare på
11: pakkehylden.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
13: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: Voice. Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Voice. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder.

0: med omtanke.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: The

0: Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Du har mistet dit job.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja,
7: wow.
6: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner, så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
16: SmartEyes.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
23: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele.